0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в тройка на разсъмване, пропуснали слънчевото затъмнение поради географското ни разположение, ще се насладим на прекрасните персиди.
2: Дали сте от хората, които ще заварим отново с красиви емоции от преживяното през нощта? Имате ли си любими места, на които няма градски светлини, градски прахоляки, шум, разбира се, и всяка година традиционно отивате, за да видите поне една падаща звезда?
3: Взирате ли се с надежда в небето случайно да падне някой метеор близо до вас, за да се сбъдне желанието на живота ви?
1: Или сте от хората, чието приятели палят около 200 свещи, за да наблюдаваме падащи

0: всичките звезди и от свещите не се вижда нищо.
1: Имате ли си любима отделце и човек, когото да държите за ръка? Или пък си имате трудна, почти невъзможна за сбъдване мечта, за която се молите всяка година?
2: Или пък познавате достатъчно звезди, които са паднали точно в кръчмата?
0: Бихте ли ни казали кои от желанията ви се сбъднаха и кои все още предстоят? Какво си пожелахте тази година или не сте намерили още половинката, с която да гледате гушнати падащите звезди?
1: В очакване на прекрасни снимки, решихме да ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
0: И започваме утре сутрин точно в 6.
1: И брат Пит започва в 6.

0: трека. Наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, изключително събитие, наситено и с възможност на много места от България наистина да успеем да го видим, стига да направим няколко крачки над градовете, в които живеем. Дали в подножието на планината или просто някъде по-встрани, където няма градски светлини. Днес питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега. Брат Пит да спре да пие отново. Или до година по същото време да ги гледам от същото място. Може би последното е и заради това, че всички ние си пожелаваме поредната полянка в подножието на планина да не се е превърнала в застроено място.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: То може и да е на полето. Въобще, кое е най-романтичното място, където бихте могли, ей така, усещайки земята под себе си, с взор в небето, да чакате падащата звезда с трепет, която да сбъдне вашето съкровено желание и какво точно е то?
0: Аз бих казала, че е една поляна близо до нас, обаче точно там сега строят две къщи. По принцип,

0: там нямаха право на строеж и съм сигурна, че до година по същото време те ще са опасени със светлини и с камери, а пък персеидите знаем, че няма как да ги видим, ако свети нещо.
1: То трудно с виждането. Въпросът е, аз не помня, това всяка година ли се случва или неопределено?
2: Всяка година се случва, но тази ще имаме много по-голям шанс да ги видим, защото Луната влиза в новолуние, т.е. хичия няма, така че ще можем да виждаме звездите, нали, без Луната да ги осветява, така че да не ги виждаме достатъчно ясно.
1: Въпросът е къде да намерим тази полянка, на която няма да ни притеснява, ще може да си отворим при едно чаша вино, да си говорим и когато започне тъй нареченото звездно шоу, да погледнем нагоре и да видим колко от желанията бихме могли да ги наречем на всяка падаща звезда, защото айде, 2-3 големи желания, хубаво, но аз познавам хора, които според мен и 3 нощи да падат, те няма да им се изчерпи асортимента.
0: Аз познавам хора, които нямат търпението да изчакат тези 4-5 часа, при които точно преди разсъмване се виждали най-силно и е най-големия поток и някъде към 12 часа започвам да се прозявам неудържимо и просто си лежа на одеялото на което сме си послали там на полянката и дремя.
1: Преди години бяхме...
0: Всичките ми приятели ги виждаха.
1: Да, бяхме на едно място, така много близо до гората. Бяхме си сложили такива походни легла, за да не сме на земята. Нали? Ние практични, защото все пак възраст, нали, може да те удари нещо.
0: Походно легло за персеидите.
1: Походно легло, завити с одеяла, отстрани малки масички, запалени свещи. Аз как моля да загасим свещи, защото аз нищо не виждам. Те казаха ми, взирай се, и между другото, тогава видях наистина 2 или 3. Бяха много далече в небето, беше брутална тъмнина и тогава си представях сега къде го вижда този дъжд с хилядите, които падат, но може би трябваше да седим до през нощта.
0: Видяхте ли звезда, набелязахте ли си мечта и въобще какво успяхте да преживеете тази нощ, ако наистина сте наблюдавали персеидите, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Утро от трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. Дали заспахте или пък напротив, успяхте да удържите геройски? Организирахте ли се с цяла група хора или само с един единствен? Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега? Брат Пит да спре да пие отново? Или до година по същото време да ги гледам от същото място? А иначе вчера разбрахме, че е пропил след 7 години.
1: Ови, за съжаление има много звезди, които греят ярко на обществения небосклон и когато паднат, когато ги видим в не толкова ярката им светлина, да речем пият, пушат и правят други глупости, тогава изведнъж...
0: И бият Анджелина Джоли.
1: Бият си жените, да. Тогава изведнъж всички се нахвърляме върху тях и може би това, което се нуждаят те, е от малко човешка емпатия, защото сега всеки човек, всеки греши.
0: И брат дадим, с теб сме.
2: Абсолютно. Да. Смисъл, че ти можеш да седнеш нали, вкъщи, да си пиш една ракия, да си направиш една салата, да си дигнете един скандал на друга, като видиш така известен човек и си гледай го пайтона, нали, да, на нищо не прилича. Както се казва, сложим да си прехвърлим нашите проблеми.
0: Аз мисля, че
2: да,
0: предвид размера на държавата ни, отдавна смисъл, винаги сме били над нещата, независимо от това дали става дума за големи легенди или пък за някакви по-близки хора, които сме виждали и които познаваме и са супер известни и са постигнали нещо в своята сфера като артисти. Тоест у нас винаги филтъра е бил, че това са човешки същества. Те могат да имат страхотни постижения, могат да имат наистина огромни върхове, неща, на които се възхищаваме в сферата на изкуствата, както е в случая, но те също са човешки същества и на кантара на везните винаги остава това колко тежи творчеството ти и колко струваш като човек.
2: А добре, вие колко пъти сте си пожелавали да ми се падне 1 милион от тото?
0: След 7 години в Тибет, като му видях за какво попитам?
2: Не говоря вече за брат. Не говоря за това колко пъти сте имали такива хубави, дълбоки желания, като е така да ми се паднат 1 милион от тото.
1: На тебе никога, но за себе си много често.
2: Е, добре, не си пожелал на мен да ми се паднат.
0: Дали нещата, за които си мечтаете, са горе-долу като брат Пит отново да спре да пие? Трудно постижими, нещо, за което съждавате със страх, с напрежение, не зависи само от вас, но пък е ключово и значимо в живота ви. Случвало ли се някога, когато най-съкровено с цялото си същество пожелаете да се променят нещата за добро, това наистина да се сбъдне, може да споделите в тройка на разсъмване.

0: една от най-красивите преживявания да наблюдаваме персеидите. Точно това се е случило тази нощ. Затова питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Можете да ни изпращате снимки от преживяването от тази или пък предишни години на страницата ни във Facebook и Viber канала ни със същото име.
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Пожелавам си хората наистина да изпитат това усещане за романтика, за близост, ако сте заедно на обялцето с най-близкия си човек, и до година пак да бъде същото, защото понякога, когато се опитваме да документираме събитието, изпускаме духът му всъщност.
0: Точно, да.
4: И желанията какви трябва да бъдат, защото много често може да, така да се замислите, че всъщност може би желанията не ви се сбъдват, защото някой друг през това време мисли нещо коренно различно от това, което е, и всъщност онзи горе, който ги сбъдва, да се обърква, защото при ако сте гушнали половинката и сте казали, нали си меч, виждате падащата звезда, усещате аромата до нея и си казвате, искам да бъда с този човек или с тази жена, примерно цял живот.
0: Аромата допада на падащата звезда или на жена?
4: На жената. А. Искам да бъда с тази жена цял живот, искам да ми роди 5 деца и примерно накрая завършвате и по-големи гърди.
0: Силния купнеш по нещо такова, за 5 деца или за гърдите, няма значение каквото вас ви влече, са пряко свързани, разбира се, с това колко е важно нещо за нас, доколко изпълва съществото ни, дали за най-съкровеното сме готови до такава степен да се фокусираме, да бъдем последователни и устойчиви, че то наистина да се сбъдне, защото само първата крачка е да видиш падащата звезда и да го пожелаеш от цялото си сърце, след това е хубаво да направиш нещо по въпрос.
3: Сега, аз ако съм с любимото същество, през нощта на полянка, на отделце, няма какво да си пожелавам, защото желанието ще ми се сбъдне на момент.
0: Ако съществото ти е отскоро.
4: И тя сигурно гледа звездите.
0: А, пак същото желание.
4: И тя според мен гледа звездите и си казва, да, но и то не е просто.
0: Добре, хубаво, че включват камерите преди 7. Дали и вие сте като Кирил или пък напротив мислите за друга дълбочина на нещата, ще щупиш стола. Това е тройка на разсъмване.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Пловдивския апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от 5 младежи, задържани за убийството на Георги Кудзев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кудзев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишният мъж е педофил, а желанието да се саморазправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобразят

0: за тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества, на руския петролен гигант Лукойл, да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Авиейшн България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация във Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Пари Сен-Жермен спечели Суперкупата на Европа за втора поредна година след победа с 2-1 срещу Астън Вила. Френският шампион и победител в Шампионската лига извоюва трофея с голове на Хвича Кварцхелия и Дезире Дуе. За английския тим се разписа 17-годишния Брайан Маджо. На Ред Бул Арена в австрийския град Залцбург ПСЖ поведе с гол на Кварцхелия в 20-та минута след пас на Дуе. Но Вила успя да изравни преди почивката с попадение на Маджо, който се възползва от центриране на капитан на Джон Макгин. Дезире Дуе донесе трофея на парижани с попадение в 61-та минута. Френския национал получи извеждащо подаване и хладнокръвно вкара. Първоначално голът беше отменен заради засада, но след преглеждане на ситуацията се оказа, че в далечния край на терена Мати Кеш покрива засадата и попадението беше зачетено от сомалийски арбитър Омар Артам. В следващите минути играчите на Астън Вила имаха две отлични възможности да изравнят, но вратаря на ПСЖ Сафонов спаси.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 7 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Тази сутрин ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега. Брат Пит да спре да пие отново, тъй като беше започнал след 7 години. Или време да ги така гледам от същото място. До година да ги гледам от същото място. В началото обаче ще почнем с звездите. За овните, днес има вероятност да подходите прибързано в някаква ситуация да сбъркате. Затова няма да излишно да проявите малко повече здрав разум. Търпението също няма да бъде силната ви страна, но във ваша полза е да се опитате да го проявявате и към себе си, и към хората около вас.
1: Телци, ще ви бъде много възможно днес да свършите чудесна работа на делови преговори и делови срещи. Обаче, възможно е според звездите да ви се прииска да бъдете по-общителни и да прекарате повече време с приятелите си, с любимия човек, така че си осигурете достатъчно време през днешния ден точно за това.
0: Близнаци, днес едва ли ще бъдете толкова мили и тактични, както обикновено, сякаш нещо ще ви подтиква да сте откровени и да казвате истината. Не се притеснявайте, това означава, че сте груби, а просто че не сте груби, а просто, че сте верни на себе си. Ако не го направите, има риск от вас да се възползват много агресивни хора.
1: Раци, слушаем. Днес с лекота ще спечелите немалко средства, докато работите и се забавлявате. В мига, в който спрете да обичате това обаче, с което се занимавате, ви предупреждават звездите и загубите искрата в погледа и пламъка си, доходите бързо ще намалеят. Така че искри в пламъка и любов към работата.
0: Аз не съм забелязал да сте се отказали от забавлението, но щом го казват звездите, гледайте, не загубите така тръпката. Лъвове, днес ще бъдете много изобретателни и ще ви хрумват добри идеи, макар че ако не направите нещо, за да ги осъществите, може да останат просто замисли. В лични отношения няма да допускате намеса в личното си пространство. Опитали се някой да ви влияе, ще реагирате веднага.
1: Възможно е да направите грешки, Деви, ви предупреждава звездите за днес. В пресмятанията, нещо нетипично за вас, документите и финансовите сметки. Не чакайте помощ от другите, обаче ще ви се наложи да се справите сами с абсолютно всичко, така че сметчиците проверявайте по три пъти.
0: Везни, днешния ден за вас ще бъде активен, ще имате много енергия и добре да оползотворите за нещо, не да бездействате. Ако попаднете в конфликт ситуация, опитайте се да останете обективни и да мислите трезво.
1: Скорпиони, с малки крачки нещата в личния ви живот постепенно ще се нормализират. Не се притеснявайте да разкажете на партньора си, например, какво чувствате в момента и какви са гледищата и купнежите ви за общия ви бит.
0: Стрелци, днес може да реагирате по-бурно, ако някой е на различно мнение от вас или се опитва да ви налага тон в живота. И все пак не прекалявайте. За някои неща си заслужава да се борите, но ако става въпрос за дреболи, едва ли има смисъл да си губите времето.
1: Козирози, незгодите с парите най-вероятно ще са на фокус и е възможно да имате разногласия по финансови теми най-вече, иначе нови запознанства с хора от вашата област могат да донесат благоприятни последици за общи бъдещи проекти и задачи.
0: Водолейчета, днес не слушайте много-много какво ви казват хората, доверявайте се най-вече на усещането си и правете онова, което смятате за правилно. Не е подходящо точно днес да изяснявате отношенията си с някого, по-добре изчакайте до утре.
1: Риби, не се задълбочавайте в миналото. Ако имате склонност да го правите, вместо това насочете усилията си за преобразуване на настоящото. Опитайте се да разнообразите всекидневните си занимания и местата, които посещавате с партньора си. Възможно е да настъпи известно разстройство и отчаяние у вас, душевно разбира се, заради неясното положение относно работата ви в дългосрочен план, но да знаете, че в края на периода всичко това ще се уреди.
0: А ние тази сутрин ви питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега, брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място, тъй като с нощи е така, можеше да се наблюдават персидите, имаше страшно много мнение на хора, едните са успели да видят

0: Нещо другите просто, докато дойдат персидите и са заспали на поляната.
1: И да, той това също си е преживяване, което може да споделяте всяка година, но наистина си има и хора, които с нетърпение чакат точно този ден, за да могат да прекарат под открито небе, времето го позволява, да гледат небесните явления, а пък има и фотографии, които обикалят целия свят да ходят да снимат това нещо. Ето, например, и наши колеги от Нова телевизия отидаха чак в Испания да снимат лунното затъмнение, например.
0: Еми да, това е хубаво нещо. Разбира се, астрофотографията си е доста трудно, поне аз нямам цялото търпение на света да стоя там и знаеш кое е гадното на това нещо, че трябва да си направиш фокуса на звездите в абсолютна тъмнина. В смисъл, трябва да видиш някаква звезда, обаче понеже е толкова тъмно, че самия апарат започва да появява. Нали, знаеш, като едно време изключиха телевизора и как ставаха и като звездички, и ти сега се чуеш коя е звездичка, коя е истинска звезда.
1: То аз понякога виждам звезди посред бял ден, ама това е друг тема.
0: Ще замълча тук, че е рано. Това е тръка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена,

0: Vibe the Vibe.
1: Новите тетрадки Perfecta са вече в StoreBG. Тетрадките Perfecta са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: София в този час е натоварено по Константин Величков, по Вардър, Царица Йоана, части от Тодор Александров, както и по Околовръстното от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Никола Вапцаров, Руски, Христо Ботев, Пещерско шосе, Царевец, по Стамбулийски, както и на Околовръстното, а във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Република, Христо Смиренски. Витуша,
1: топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби,
2: и най-излъчваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

Върз сутрешното шоу на Радио Витуша. Еспресо на Сабрина Карпентер и ново утро, което посрещаме заедно. Някои успяха да посрещнат и персеидите. Дали им ви влече да си организирате наистина красиво преживяване, след

0: както природата дава тази възможност. Търсите ли символика или по-важното е с кого го споделяте? Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място? Всъщност, що се отнася до второто, подсещаме, че това е по-скоро в посока за това дали си пожелавате нещо, което е трудно осъществимо, но не невъзможно, защото веднъж вече го е правил.
1: Или пък, щом сте достигнали до едно място, буквално и метафорично, до година поне да го задържите, а защо не да се качите и по-нагоре, но там пък по-нагоре, по-близко до звездите, ама е продухливо.
2: А, колко да е продухливо до звездите?
0: Духа, да, аз вчера приятели писаха и от морето.
2: И ти имаш двор, излезли ли да видиш Персиди?
0: Не.
1: Заспали? Знам, че хора са се качили на Витоша, чак там в района на Камендел и платото.
0: Точно
1: обаче,
0: така, да.
1: Точно си е доста духа.
2: Ще изпуснеш доста жизненоважни събития.
0: Така е, да, ама не те вчера ми звъняха един куп хора и казаха, хайде, и трябваше да изляза просто на... да изляза от улицата и да стигна на две крачки до съседната поляна и толкова да приключи цялата
2: коктейл,
0: история.
2: Взимаш си едно коктейл, че
0: знам, какво трябва да си взема, просто бях заспал. В този момент.
1: Ето, това е предимството, да живееш на село, нали? Излизаш на поляната.
0: В горе Кирч. Селото е друга работа. На село, като си, виж, прямо Млечния път, въпреки че и тук, но това си е гора точно. Така че точно това е идеята, там където има колкото се може по-малко светлини наоколо и тогава се виждат наистина по-добре. Интересното е, че да, ходила съм с приятели на такива места, които са някакви извънградска среда и се вижда и въобще е страхотно преживяване, а сега като живе на такова място, лека нощ. Но ако вие сте си снимали, ако вие сте преживели нещо подобно, ако е било с нощи или пък в предишни години, може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: Играта започва. По това време е време за първото тегляне в роддени с късмет. Очакват ви пари, ще ви подсетим отново как можете да ги спечелите. Само трябва да сте на штрек, да имате малко време, защото играта е кратка, и да ни се обадите, ако чуете месеца на вашето раждане. 08-78-50-1000 е телефона, а изтегления месец – март.
1: Сега вече ви очакваме, ако сте родени през месец март, вдигаме само на един, както казахме, и това може да сте вие, така че действайте.
2: Разбира се, парите ще бъдат 50 евро, ако ви познаем годината на раждане или пък датата на раждане. Сумата от 2500 ще ви дадем, ако познаем всичко.
0: Дали ще спечелите в първото тегляне, тъй като има три възможности за сутринта, проверяваме сега. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Гергана Костадинова Янева.
0: Гергана, през март ли си родена?
3: Да.
0: Теглим ти годината. И тя е?
1: Според нас си родена през 1986-та.
3: Не.
0: Не.
2: Добре. Разбира се, сега датата се падна при нас
0: 11-ти. 11-ти?
3: Не.
0: А нещо близко ли ти прозвуча?
3: Хубав ден.
2: Тук
0: можеш чу пистола от вълнение.
1: Кратка е, точно така.
0: Добре, дали ще успеем да ви развълнуваме? Още две възможности има, но не е сигурно, че ще се падне март. За сега играта приключи. Отново слушайте и участвайте в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Следвай музиката. Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на Ръсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Събуждане сега. 8 без 20 е в София. Температурата е 20 градуса. В Пловдив 22. Във Варна 21 градуса. В Бургас 23. В Севлиево 20 градуса в момента. Във Видин и в Козлодой 21. А утрото на 13 август посрещаме заедно и проверяваме дали сте будували в последната нощ или сте отделили поне 1-2 часа след 11. В този интервал от 11 до 4 най-силната възможност да се наслаждавате на персеидите. Дали им това ви се струва прекалено романтично или пък много трудоемко срещу работен ден? Днес питаме така. Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място? Дали става дума за нещо изключително съкровено, трудно постижимо, за което си мечтаете отдавна, или за най-простичкия трепет и ръката, която в момента ви държи? Може да споделите цялата романтика на страницата ни във Facebook, в ефир и в Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Казваме паднали звезди, защото обикновено всяко сетещо тяло и още в миналото се е наричало звезда, но всъщност става дума за метеори, метеорен поток, наречен Персеиди, по името на древногръцкия герой от митовете Персей. Но ако сте изпуснали момента, точно с нощи, имате тая възможност със следващите няколко дни също да го наблюдавате, макар и не толкова ясно, защото самия метеорен поток е активен от 17 юли чак до 24 август. Така че...
3: То днес има облаци.
0: Сега той има разлика между падащи.

0: Звезда е паднала звезда, държа да отбележ.
1: Да,
0: едното звучи по-драматично, другото носи повече
1: ако
0: надежда.
1: Ако е метеор и падне, теоретично повечето изгарят в атмосферата, обаче да. Знае ли човек, някой камък мога ти падне на главата.
0: Така че...
2: да.
0: Но и не знам, звезди, нещо специално сме си пожелавали сигурно. Казва, че най-доброто време за наблюдение е след полунощ, часовете преди изгрев. Тоест, ако сте от хората, които си казват, сега ще издържа, как си мислях аз вчера до 11 часа. Ще изчакам до 11:30-12 без нещо, каквото видя, видя.
2: И даже така... и сутринта, като се събудих, не дръпнах предета да видя останал персик.
0: Ти не си се събудил в 3:30.
1: Точно след 11 с нощи леглото ми усети една паднала звезда. Беше...
2: Срутила се от тежестта на живота. Еми, да, то трудно.
1: За желанията обаче имаме желание, разбира се, през цялата година, да. Но някак поверието е такова, че когато видиш въпросната и си пожелаеш нещо, то се сбъдва. Не знам дали това е само сугестия, но понякога наистина се случват такива
0: неща. Аз мисля, че духа на това, което коментирахме много по-рано сутринта, това е въпрос на силно желание. Дали точно в този момент си го формулирал, дали си се фокусирал върху него след това, в момента в който си го намислил. Това е нещо като ангажимент към самия себе си. Пожелал си си го и след това си казваш, че няма да забравиш, разбира се, нали, че го искаш и че е много важно за теб. И след това е другата логика, като говорим за сугестия, правиш някакви стъпки, за да се случи.
2: Така това си идеята да си самовнушиш, нали, нещо, че го искаш много и така.
0: Не, ти не си,
2: ти
0: наистина го искаш, имаш си мотиви твои.
1: Може
0: да
1: подсъзнателно да съществува това желание, сега е момента да го формулираш ясно и точно.
0: Дали сте осъзнат индивид или е така подсъзнателно внезапно ви изплува нещо, за което установявате, че сте го искали винаги, но не сте могли да го формулирате. Някакво усещане, което е витало във въздуха или напротив, конкретен проблем или пък конкретна мечта, нещо, което разбира се е важно за вас. Да го споделите с нас, ако не сте успели да си го намислите, гледайки падаща звезда с нощи, заповядайте в ефир. 087-850-1000 е телефона, това е Витоша.
3: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
4: Те идват с багажа, ние идваме с решение. Вредителите се сменят, лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
10: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
9: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
10: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
9: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Аз.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
2: 6 минути остават до 8 сутринта. Събуждане тази сутрин, 13 августа, и питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуна сега. Брат Пит да спре да пие отново. Или до година по същото време да ги гледам от същото място. Дали им става дума за трудно преодолими, трудно постижими мечти, или пък нещо съвсем простичко, за което купнаете в момента. Във Viber ни пишат така. Човек винаги трябва да внимава какво си пожелава, защото винаги има цена, която се плаща. Сетих се днес, докато ви слушах, за един много подходящ вид. Рибар хваща златната акула и, както обичайно, три желания. Рибара си е пожелал да е безкрайно богат, всички жени да го желаят. Докато се чудел за третото, видял един възбуден кон до брега, обърнал се и казал на акулата: да, искам някои части от тялото ми да приличат на тези на коня. А кулата му отхапала краката. Желанието е изпълнено, на каква цена? Боже, какви примери. Защо винаги трябва, когато... Ето тази нагласа в мисленето, че когато искаш нещо много хубаво и ако то ти се случи, задължително трябва да си готов нещо друго да жертваш, което задължително трябва да е голямо, болезнено и кофти.
3: Защото народът е казал, за да получиш, трябва да дадеш.
2: Да, смисъл, ама защо трябва да е винаги буквално на цена?
3: Трябва
2: на...
3: много точно да формулираш желанието, защото има друга поговорка. Внимавай какво си пожелаваш, нали?
2: Ето, да. Точно това беше току-що казано. Внимавай какво си пожелаваш, оттам започва човека. Че...
4: Просто да, ама цялото смисъл, това е набеждане. Акулата за лоша, тя не е, тя просто си е свършила работа.
2: Но си мислям, защо трябва да решаваме, че винаги трябва да има срещу нещо хубаво, нещо много болезнено. Да, трябва да си го осмислил, да си положил усилия, евентуално да си го поистрадал, но защо трябва буквално да си отида една част от теб, за да получиш друга?
4: Защо това се нарича баланс в вселената?
2: Не е задължително да е закономерно.

0: за да му се не види.
1: Не може да няма закономерно. В смисъл, трябва да вземеш от едно и това нещо трябва да се запълни с другото. Не може да има вакуум.
2: В природата
0: защо
2: нищо
0: трябва
2: не се,
0: вземеш, ако става дума за различни?
2: Не се създава, просто си сменя притежателя.
1: Защото ти ще си пожелаеш нещо, което ще бъде в ущърб на някое друго човешко същество.
0: Е, напротив, ако искаш да имаш много пари, ако си пожелаеш любов и хармония, обаче точно

0: начин, защото е като насила, нали, без да си
1: го обясни. Това е вече изкривено. Това са тия глупостите, дето нали, носиш косъм от нещо, за да е конкретният човек. Ми може точно този човек да не е подходящия за теб. Аз имам предвид
0: точно,
1: е такива неща.
0: Не може да вземеш,
1: всички да сме.
0: Плешив.
1: Имаш други части. Всички, примерно, да сме, да са ни здрави близките, да се справиме с призванието и с работата си, да. Децата ни да са добре, да имаме любов. Защо? Ако едно ти се случи, другото трябва да се прецака.
2: Ама това не е желание, това е цел и можеш да си я постигнеш сам.
1: А тук имаме спор, защото това да. Може да са и мечтите на хората, да си мечтаят за нещо, ето точно плюс, толкова важно.
0: Аз си мисля, че ако искаш предино щастие така към близките си, предино и здраве, и същевременно да. Любов, ми то няма да се получи, защото вашите ще кажете баждата, не намерите.
1: Дефиницията за мечта не е нещо, което никога не се случва, а нещо, за което копнеш, но в момента не е толкова близко, за да го докоснеш и да се сбъдне. Така че...
2: Да, как... но чакаш да ти падне от небето. А иначе другото си
1: не
2: да работиш. Да,
1: И за мечтите работиш.
0: И аз не работя.
2: Мечтава се да дъждиш.
0: Ами не си чакам да се случат, нали за това са тъпите звезди. В смисъл, гледаш, пожелаваш си, чакаш това нещо да се повиш. Що трябва аз ако трябва полагам усилия, за какво са ми звезди? Ще вземеш, ще го фанеш, ще го направя.
1: Дали звездите са като мечтите или можете да ги анализирате по съвсем различен начин? И всъщност какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Това питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на радио Ветоша. Невинно утро, дали проспекта Персеидите, ще си говорим ли за мечти и падащи звезди и какво ще си пожелаем тази сутрин. Споделяме четвъртъка.
1: От студиото на радио Ветоша. Новините.
2: Пловдивският апелативен съд ще решава днес дали да остави в ареста двете момичета от групата от пет младежи, задържани за убийството на Георги

0: Кузев на Младежкия хълм. Трите момчета не са подали жалби срещу мерките си. Пред съдебната палата ще има и протест подкрепа на близките на 37-годишния мъж. От събраните до момента доказателства е известно, че едното от момичетата на 17 години от Стара Загора първоначално се свързал с Георги Кузев през социалните мрежи, представил се за 15-годишна, след решение на групата му определя среща на Младежкия хълм. Убеждението на тинейджерите е, че 37-годишния мъж е педофил, а желанието да се разправят с него придобива ужасяващи размери. След заседанието на окръжния съд миналия петък, съдия Петко Минев беше категоричен, че и петимата трябва да останат в ареста, определяйки поведението им като нечовешко. Днес апелативният съд трябва да изслуша аргументите за налагане на по-лека мярка за неотклонение на защитата на двете момичета и да прецени дали да се съобрази с тях. Междувременно омбудсмана на Пловдив Борислав Стаматов организира среща с участието на представители на общината, полицията, социалните служби, директори на училища и психолози, на която да се обсъдят конкретни мерки за повишаване на сигурността и превенцията на агресията сред децата и младежите. Великобритания удължава до 29 октомври действието на специалното разрешение, което позволява на българските дружества, на руския петролен гигант Лукойл, да продължат нормалната си дейност въпреки наложените санкции. Досегашният срок изтичаше на 13 август. Решението засяга Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер. Генералният лиценз е издаден от службата за прилагане на финансови санкции към Британското министерство на финансите. Новината потвърди вицепремиера в министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев в публикация в Фейсбук. Двама са кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, а за подуправител е един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаването им изтече на 12 август. Доктор Владимир Даскалов е предложен за управител на касата от парламентарната група на Прогресивна България. От Продължаваме промяната за тази длъжност предлага Станимир Михайлов. За подуправител има една кандидатура на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на Прогресивна България. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Каролайн Ливит напуска поста на прессекретар на Белия дом в края на този месец, за да прекарва повече време с семейството си. Ливит и бизнесмена Николас Ричо имат дъщеря Вивиан и син Нико. След като временно отсъстваше по майчинство, сега Ливит става поредната дама, която напуска администрацията на Тръмп тази година. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Италианската плувкиня Сара Къртис постави световен рекорд на 50 метра гръб за жени по време на европейското първенство по плуване в Париж. Тя постигна време 26 секунди 63 стотни на полуфиналите, с което подобри предишния световен рекорд на австралийката Кели Макьон, поставен през 2023 година в Будапеща 26-86. Сара Къртис е на 19 години. Тя е световната шампионка на малък басейн за 2024-та в смесената щафета свободен стил. Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината. Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите. 46-56 секунди. Корнев стана с сребро с нов рекорд на Русия 46-74. Бронзовото отличие за унгареца Кристоф Милак 46-87. Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели златото на 200 метра гръб. Кош се движеше под световния рекорд на Аран Пирсъл от 2009 година, но на последната дължина върху от постижение му се изплъзна, като завърши първи с време. 1 минута 53 секунди и 8 стотни.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните

0: Райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трейка на разсъмварен с сутрешното шоу на радио. Вето шоу, уютна част от утрото, разбира се, ако не бързате. Добре дошли в трейката 8.15. Аз съм Илена с Кирил и Тодор тази сутрин. Питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега. Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място. Можем ли да се поддадем на едно такова желание? Красиво ли е всъщност? Дали това са някакви знаци от природата? И въобще как усещате нещата, може да ни звънете сега на 087850000, а в Viber Мария пише така. Много си мечтая да се срина имотния пазар. С удоволствие бих наблюдавала колапса му с чаша вино в ръка, като Серсей Ланистър от Игра на тронове. Все още не мога да си обясня и никой друг не е успял как се стигна до положение, в което населението намалява, жилищния фонд се увеличава, а цените са толкова баснословно високи, че човек не знае да се смее или да плаче. В това отношение, споделя Мария, ми се иска и да има доказана доходност при купуване, за да се спре спрането на пари от това по този начин, да спрат безумните строежи, абсурдните нови квадратури, коридор от голям апартамент се продава като едностаен, да фалират всички новоизвадили се брокерчета, изрежда тя, май пропуснал персеидите, които смята, че са свършили голяма работа, като просто са ти отворили апартамента, но не могат да отговорят и на най-елементарни въпроси от сорта на от коя година е сградата. Иначе и на световен мир и дълголетие не бих се разсърдила.
1: Чудес, знам от коя година и тази сграда.
2: Това желание е трудно постижимо, но не е невъзможно. Иначе, ако погледнем в митологията отново, виждаме, че всъщност древните гърци, например, са смятали, че падащата звезда е знак, че боговете поглеждат надолу към хората. А спецификата на това пожелаване при вида на метеор или падаща звезда, както го наричаме, е, че трябва

0: Желание то да си го намислим на момента, нещо малко като Carpe Diem, защото всички иначе имаме най-различни желания, които ги таим в себе си с години, но в случая въпросът е моментното ти желание, защото точно тогава боговете гледат към теб и евентуално биха могли да го чуят.
1: Аз Бога да съм се подготвила, съм си го формулирала и да седна и да чакам. И в момента, в който видя звездата, е така в този момент да си кажа изречението на ум.
2: Тя една митология, малко странна гръцката. Да, Ева Андреева е написала: аз не разчитам на падащи звезди, макар че съм гледала корейски сериали с такова заглавие, който е много интересен и забавен. Аз разчитам на Бог за мечтите си. Миналата година си представих пред него едно мое желание – да отида в Корея. И той го сбъдна. На 25 октомври заминавам, за което съм му страшно благодарна. Освен това ми е сбъдвал и много други мечти. Една от тях е моята племенница. Затова всички мои желания не ги предам на някакъв летящ камък в космос. А на Бог, който може да направи невъзможното възможно. Лек ден.
1: Ева, понякога е същото. А въпреки че Васкес Младенов току-що ни е писал пари, много пари, защото това е най-важното в този живот.
2: Така е, Васкес. Подкрепям.
1: Ще оправят ли нещата? Добре. Добре, пожелаваме ти, ако имаш проблеми, да са само такива, които могат да се оправят с пари и парите се намерят.
2: Да.
1: Без проблем. Другите по-сложните неща от материята на душата и на живота да ти вървят чудесно и безпроблемно. Имате ли снимки от наблюдения на персеидите? Дали от тази нощ или от предишни? Имало ли е случаи, в които някъде дълбоко в природата или поне достатъчно далеч от града сте успявали да усетите сливането с онова, в което живеем, и да си намислите нещо, за което наистина си мечтаете, искате да се случи от цялото си сърце? Как се развиха нещата обаче, може да споделите в Тройка на разсъмване.
3: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
4: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2 евро и 99 цента. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4 евро и 60 цента. И саламурено краве сирене за 5 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
7: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
8: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
11: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
12: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
11: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела по Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от Околовръсното. В Пловдив е натоварено Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III, а във Варна е натоварено по Христо Смиренски, Девня република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. В Бургас е натоварено по Тодор Александров, Струга, Сан Стефано.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: write your name.
1: Добре утро от Трайка на разсънване, събуждане с Тейлър Суифт по Витоша и утрото на четвъртъка с дата 13 август. Днес по повод персеидите, лятото и желанието все пак да си припомним кое ни е най-важно и съкровено. Питаме, какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново

0: или до година по същото време да ги гледам от същото място, може да ни звъннете за добро утро на 0878 50 000.
1: Аз си пожелавам да спрем да гледаме в канчето на другия и да се концентрираме върху собствената си персона и нашите цели и задачи, които имаме за изпълнение. Това го казвам във връзка с масовата истерия, която гръмна насякъде, от че брат Пит отново изпил една-две чаши вино, след като 7 години се бил отдал на въздържание. Еми, не виждам защо това трябваше да стане световна новина. Може би наистина това е данъка, който плащат големите звезди да бъдат следени под лупа, но в крайна сметка и те са хора. Биха могли да се концентрира върху това какво смята да прави в кариерата си, какви роли да изиграе. А не толкова, че по време на едно интервю изпил две чаши вино.
0: Всъщност то причината е просто алкохол, е, тъй като е имал проблеми преди това с него, и не че чак толкова на уни дреме, ние го харесваме като актьор.
2: Те идеята, нали, че като си известен, трябва постоянно да даш някакъв пример, който пък от друга страна малко криво разбрано, защото сега това не значи, че нищо човешко ни ти е чуждо и трябва винаги да изглеждаш като майка Тереза.
0: А и на хората просто им се иска, когато си талантлив, също така и да си свестен и стабилен човек в живота. Обаче това не винаги върви ръка за ръка. А може би по този начин се обяснява. А от друга страна, да спрем да гледаме в канчето на другия, може би да не говорим и за себе си, защото това означава, че слагаме и себе си в тази група хора. Ма може би тези, които постоянно гледат живота на другите, да спрат да го правят и да се концентрират да изграждат качествено собствения си живот. Това е малко в унисон, като нашето си местно пожелание близките ни да са живи и здрави и да са добре, защото това означава, че всеки ще може да си гледа живота на спокойствие.
1: Така е, но когато работиш върху себе си, ти да си добре, по този начин работиш и за другите, защото
0: да, точно.
1: Не си им в тежест първо и можеш да помогнеш.
0: Точно.
1: Ако се наложи.
3: Да, абсолютно.
0: Това е идеята, да. Дали можем по този начин да погледнем на нещата? Поддаваме ли се? Наистина, тъй като този шум на тема коя звезда и какво, при нас дълго време се приемаше като жълтения, а после наистина като лош пример. Само че не защото сме вярвали чак пък толкова в съвършенството на личността, а заради нашата си система и дали тя мери с еднакъв аршин наказанията на пияните известни личности и пияните обикновени личности.
2: Спряха да пият хората сега.
0: Като попаднаха малко под удари,
2: да.
0: Което принесе, да, точно да видим, че законът важи се някаква тежа за всички. Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Дали се влияете от всичко, което се случва в света наоколо, или е нещо пряко свързано с вашия малък свят? Може да споделите в тройката, а след малко се пробваме да ви дадем пари по Витоша. Това е Витоша.

0: И ето час по-късно дойде време за второто теглене в роден и с късмет. Имате възможност отново да се пробвате за 2500 евро. 0878 50000 е телефона. Чакаме сега родените през септември.
1: Заповядайте. Ще вдигнем само на един. Казваме си доброто утро и веднага ви теглим една година.
2: Добро утро, изтеглете ми. Като изтеглим тази година, ако я познаем, ще получите 50 евро. Също ще получите 50 евро, ако ви познаем и датата на раждане. Успеем ли да ги познаем двете и сте се свързали с нас на телефона, тогава може да получите сумата от 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Кирин Борисов от София.
1: Кой Борисов? Извинявай, не чухме първото
3: име. Кирин. Кирин.
2: Добре. Терин.
0: През септември ли си роден?
3: Да.
0: Теглим те годината. И за теб?
1: Изтеглихме 2002.
3: О, не.
0: Много добре звучи.
2: Айде сега.
3: Да.
2: Стига се оплаква. А, де, случайно да си роден на 27-ми?
3: Не, на 21-ми.
2: По-раничко.
0: Какво ще правиш с деня си сега? Ваканция, работа?
3: Работа, ваканцията свърши, почваме работа.
0: Добре. Мин успешен нов сезон, ако е така. Всичко хубаво и до скоро.
3: Мерси.
0: Чао, чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване, събуждане с Хари Стайлс по Витоша. И ново утро, четвъртия работен ден от седмицата вече е тук. В София температурата сега е 22 градуса, в Пловдив и в Бургас 24, във Варна 23, в Благоевград 19 градуса, в Сандански 25, а в Смолян 18. Тази сутрина си говорим за най-силните купнежи, за съкровените желания на сърцето, за обичайните житейски трудности, за които хем се молим от цялото си сърце и душа да се справим с тях и, разбира се, мобилизираме способностите си и след това, естествено, полагаме усилия. Дали обаче не успявате да направите крачка и към нещо незримо, за което се надявате да видите и как ви се отразява? Будувахте ли тази нощ? Имате ли снимки от предишни преживявания с персеидите? Тази сутрин питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Много любов и да ме целуне сега, брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място. Имате ли едно и също място през годините? Променяло ли се? Има ли там светлини? Застроили ли са го вече? Или по-важното е, че той ви покани и бяхте заедно с нощи.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Аз свързвам по-скоро моментните желания, свързани с падането на метеорите и метеоритите, за неща, които в много малка степен зависят от нас. Това са мечтите, както споменам точно по-рано сутринта, да спечелиш 1 милион от тотото. Това не зависи много от него. Единственото, което може да направи, е да си пусне фиш, но оттам нататък да спечели 1 милион, това вече си е мечта.
0: Както винаги се случва, така и преди половин час и сега споря, за мен мечтите са най-съкровеното желание на сърцето, нещо много силно обозначаващо живота на всеки един от нас, на конкретния човек отделно, нещо, което силно желаем и мечтаем да се случи. Да, понякога е трудно осъществимо, но мечтите са осъществими и има тук

0: Не слагам знак на равенство или пък промяна, кое е мечта и кое е желание. Мечта просто може да е най-силното желание на сърцето ти, а вече дали то е просто да имаш любов, някой да е здрав или пък да се развиваш в някакво поприще, това също може да е мечта, стига за теб да значи много. Просто да купнееш с цялата си душа за това нещо.
1: Ми, то хубаво също. Да, също прино да си пожелаеш едно хубаво крепко здраве, независимо, че прекаляваш прино с алкохола и цигарите.
0: Да, или да си го пожелаеш, защото си се изправил пред някакви гадости и трудности, които някъде в списъка ти ги е нямало. Не си си представил, че може да те споходят. Та, всеки си мечтае за някакви неща, които душата му още не е постигнала по някакъв начин.
2: Според мен обаче трябва, освен мечтата, да има и конкретни стъпки към постигането. И защото иначе си остава само мечта.
1: Да, лежи ми, спи ми.
0: Дали лежите, но не заспивате. Нали това през нощта, докато чакате да падне звезда и да я видите, ако заспите, паникьосвате ли се? И всъщност подобни красиви моменти, доколко успяват да ни заредят с енергия, с вяра, че ако нещо ни се изплъзва, това не означава, че е съвсем изчезнало от хоризонта на живота. Може да се обадите, да споделите какво си пожелавате, като видите падаща звезда. Ей сега, ако не сте успели да го направите, ние записваме. И може да се случи. И да го кажете в тройката. Това да. Е Витуш.
3: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.
4: Днес луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
8: Консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
7: On Clinic. С грижа за вас.
9: Този август.
10: Добре дошли на Дино острова.
9: Идва приключение с праисторически размери.
11: И защо не сме подготвени? Бягай!
9: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
10: Дръжте се здраво!
12: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
13: Бързо е, разбира се. Това е Изомата АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
14: Сигурно е, казваш.
13: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
15: Каква е вашата лятна история?
16: Романтична или приключенска?
15: Пълна с адреналин или релаксираща?
16: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
15: Защото летните истории започват с добра находка.
16: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
17: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. 6 минути остават до 9 сутринта. Събуждаме се заедно на бесен спектакъл от Испания, а над небето на България Персеиди. А всъщност, където я се намираме по света, ако искаме да сме в хармония с природата и да изживяваме вълнения, които наистина си струват, разбира се, че можем да отделим някой друг нощен час. Дали обаче вие успяхте да го направите или само се заричате всяка година и гледате да не е срещу работен ден? 087-850-1000 е телефона. Питаме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда.
1: Каквото и да си говорим, най-съкровеното желание на всеки един човек, ей така на секундата, когато го попиташ, това е здраве за мен и моите близки. Това ми го сподели един приятел, който е застанал стената на плача в Йерусалим, където, знаете, там също се пускат желания, закачат се на стената, написани предварително. На една огромна опашка, вика, 2 часа го мислех това желание и когато стигнах до там, ми се изпариха всички други и просто пожелах това здраве на мен и моите близки.
2: Бе, то няма какво друго смисъл, то ще е безумно пред цялото това нещо да измислиш някаква материална простотия.
0: Да, и живот на първо място.
2: Или въобще да искаш, като знаеш цялото страдание на света, нали, ти да искаш някакви глупости, типа на къща, апартаменти.
1: И Валерий Димитров на страницата ни Тройка на Расъма на Фейсбук е написал това: мир, любов, справедливост, съпричастност между хората, между човеците и свобода в човешкия смисъл на думата.
0: Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуна сега, брат Пит, да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място. Кое е вашето място, на което сте наблюдавали падащите звезди? Снощи мнозина от вас са имали тази възможност. Къде успяхте да полегнете или да поседнете далеч от градските светлини, за да видите какво се случва над небето на България и да си пожелаете нещо? Чакаме ви сега в Тройка на Разсъмване.

0: Новините.
1: Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще извършат съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на Кресна. По информация на Агенция Пътна инфраструктура, която е възложител на проекта, 50% от двата тунела вече са прокопани. Строителството на трасето започна на 27 ноември миналата година. Участъка е с дължина близо 4,2 км и е част от проекта за лот 322 от автомагистрала Струма. Обходният път преминава източно от Кресна, като след завършването му транзитният трафик към и от граничния преход Кулата ще бъде изведен извън населеното място. Голямо количество марихуана, амфетамини и кокаин са открити при специализирана полицейска операция в София, насочена срещу разпространението на наркотици. На задната седалка на проверявания автомобил е имало 4-месечно бебе. Това съобщиха от СДВР. След получена информация, служители на полицията са предприели действия за задържането на предполагаем наркоразпространител. При проверката на скъп автомобил е установен 39 годишен шофьор. Лицето, което е задържано, не е известно на МВР и няма никакви криминални прояви, заяви Георги Гечев, заместник началник на Първо районно управление. Майката на детето е установена и бебето вече е при нея. По думите и тя не е знаела, че детето се намира в автомобил, в който има наркотици. За случая са уведомени и социалните служби. Работата по случая продължава, като предстои да бъде установена евентуалната съпричастност и на други лица. Пожара в Андалусия се разраства, огънят е засегнал 28 000 хектара, общо 681 души остават евакуирани от домовете им. Горският пожар в провинция Леова се разраства по начин, който противоречи на логиката, пламъците прескачат срещу посоката на вятъра, обясни регионалния министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, предвид тези така наречени скокове на огъня, операциите през последните 24 часа са били насочени по-скоро към отбрана, отколкото към настъпление. Въпреки това, 700-те пожарникари и други служители, разгънати в района, са успели постепенно да забавят разрастването на пожара. Целта остава да се прекъснат пътищата на огъня и да се намали неговата енергия. Огромен петролен разлив от повреден танкер вече достига бреговете на Оман, потвърди Оманската агенция за опазване на околната среда. Инцидента може да се превърне в една от най-тежките екологични катастрофи през последните години, след като разливът се разпространява почти безконтролно в продължение на седмици. Петролът може да засегне около 40 км от крайбрежието край Рас Мадрак, както и остров Масира, съобщиха властите. Според експерти по петролни разливи, Намус, който е анализирал сателитни снимки за Reuters, петролното петно вече обхваща над 2000 квадратни километра. Танкерът Caroline Bezengi, превозващ около 800 000 барела руски петрол, намиращ се по

0: от международни санкции е заседнал на 30 юни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Испанския мениджър на Астън Вила Унай Емери опита да вземе доброто представяне на младите футболисти в своя тим като позитивен момент след поражението с 1-2 от Пари Сен Жермен в финала за Суперкупата на Европа, който се игра в Залцбург. Според него Брайан Маджо е бил от блестящите играчи на Астън Вила. Тинейджерът отбеляза великолепен дебютен изравнителен гол в последната минута на първата част. Маджо стана най-младия голмайстор в историята на Суперкупата и остави своя отпечатък въпреки поражението. Само този гол Емери аплодира представянето на Маджо, който дебютира след продължителен спор относно правилата на FIFA след трансфера му от Мец през януари. Освен него, испанецът каза добри думи и за още един тинейджър, Джордж Хемингс. Техните преживявания в дни като днешния са много важни, каза Емери. Брайан игра сега, защото в предсезонната подготовка показа, че е способен да работи на най-високо ниво. Реалността е да продължат да бъдат постоянни и да се представят на нивото, което показаха. Подкрепи ги испанския специалист.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, Горнотракийска тренизина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. През нощта на 13 и 14 август тунел Витиня на автомагистрала Хемус поетапно ще се почистят пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа днес до 1 часа на 14 август ще се работи в тръбата за Варна, като ще бъде ограничено навлизането в аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната изпреварващата при ограничение на скоростта 60 км в час. След това от 1 часа до 6 сутринта на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Ще бъде ограничено движението по външната активна лента, а трафикът ще преминава средната активна и изпреварващата. Ограничението на скоростта ще е до 60 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно

0: Добро утро, Трекънър. Съм Ванеса от утрешното шоу на Радио Ветош от 9:10, четвъртък, а тази сутрин с дата 13 август проверяваме кой се е възползвал от голямото преживяване звездния дъжд. Става дума за персеидите, за своя максимум достигнали им вчера и за факта, че България е сред местата, от които явлението е могло да се наблюдава при отлични условия, рядко благоприятно съвпадение, пика на персеидите и всичко това около пълнолуние. Дали им си доставяте радост ето в такива моменти, в които може вятър просто да ви гали най-спокойно, да не ви е студено, да не се притеснявате за нищо и само да се наслаждавате на красивите гледки? Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега. Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място.
1: На първо време си пожелавам да не е само вятъра. Иначе, когато си пожелаваме нещо, много често някои си казват, ей така да ми падне от небето. Това може да се случи в буквалния смисъл на думата, защото макар и рядко метеори падат и в България. Последният официално регистриран с наблюдение такъв, обаче се е случило през 1966 година. Много хора си мислят, че ей така да ми падне един къс злато от небето. За съжаление, метеорите не съдържат злато, съдържат само златно-никелова, такава желязно-никелова сплав. Но пък има много интересни случаи, свързани с метеорите. И така, например, кинжала на един от фараоните, след като е изследван, се установява, че желязото, от което е направен, има извънземен происход, т.е. изковане от метеорит.
2: Много интересно. Да. Аз съм гледал и по филми, така като мумията, че правят.
1: Да.
0: Ами те в крайн... търсят. Те египтяните в крайна сметка, да, имам страшно много знаци, оставени от тяхната култура, които показват, че те определено не са живяли само в живота тук сега и сред пясъците.
1: Да, в някои култури, например, това е малко злокобно знамение. Така, например,

0: Някои племена смятат, че тогава всъщност се отварят вратите на отвъдното и че са въпросните метеори се отнасят душите на починалите хора там.
1: Еме те нали падат надолу, как се отнасят, те не падат нагоре.
0: Ей сега.
1: Добре, няма да ги питам.
2: Просто веднага решихме вселенската загадка. Какви души щом те падат надолу? Това е Витуш.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1 евро и 15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: София е натоварено на излизане от Люлин през тунела по Константин Величков, Тотлебен, Скобелев, Цариградско шосе, България, части от околовръсното. В Пловдив е натоварено Пещерско шосе, Коматевско шосе, Васил Априлов, 6 септември, Санкт-Петербург, Цар Борис III, а във Варна е натоварено по Христос Миренски, Девня република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител. В Бургас е натоварено по Тодор Александров, Струга, Сан Стефано.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветош от 9.23 е ново утро, 13 август. Ей, докато все пак се опитваме да се докоснем по един по-красив начин до лятото, тази сутрин проверяваме какво правихте с нощи до 4 и всъщност дали имало поне една година, в която сте успели да му целите момента и да излезете някоя нощ, за да видите падаща звезда. Какво си пожелавате, когато видите падаща звезда? Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място. Дали всъщност ви се е случвало много пъти в различни периоди от живота, в които сте можели да споделите преживяването само с приятели или пък вече с любов, или па наистина най-важното от година на година може би да сме на същото място, природата да е чиста, и ние да сме добре.
1: Е, Майя, много тъжно звучи това, което си написала. Падащи звезди, пише тя, аз ще спя по това време, защото, както казва сър Тери Пратчет, знаем, любимия ти, дори да следваш звездата си и да мечтаеш, другите ще те изпреварят, защото работят по мечтите си, а назяпат звездите. Цитата не е точен, продължава Майя. Просто нещо, което е хубаво да разберат всички, за сбъдването на мечтите се работи много, с постоянство, не с блеяне в небето. До тук добре, но това, което ме натъжава, е следното. Лично от моя гледна точка, всички мечти са отметнати. Така, както казах, ще спя по това време. Човек през целия си живот има мечти. Не може да каже, че няма мечти. И това вече звучи тъжно.
0: Ами, зависим. Не знам, има хора, които може пък да им е коствало страшно много мястото, до което са стигнали в момента. Хората, с които са обградени, нещата, които са им се случили, и просто да имат нужда от повече време, да си отдъхнат малко, да се наслаждават на трудно постигнати желания и мечти. И след това вече евентуално биха могли да се сетят за нещо. Може пък да го има и този момент на удовлетворение, който ние не разбираме. Това да спредате ръчка постоянно, че искаш още нещо да се случи.
2: Е, има, то може да продължи.
0: Или тази тревожност, да, дето нещо,
2: да,
0: не е наред.
2: Да, може да продължи с нещо малко приедно. Ако си сбъднал мечтата си, приедно за семейство, такова, смисъл, пожелай си нещо за тях. Най-малкото приедно да са ми здрави и точка по въпрос. Мисъл, или да мечтаеш да ги видиш, примерно, да я знам, още по-добре от теб.
0: Как изглеждат успокоените души, на които всичко им се е сбъднало и се е случило? Имали ли сте и такъв отрязък от живота? Изживявате ли го сега? Или, напротив, пожелавате си нещо? Направихте ли го снощи заради персеидите и заради себе си, разбира се? Чакаме ви в тройка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша. Играта започва. 2500 евро ви очакват. И ние също, разбира се, на 0878 50 000. Можете да ни звъннете сега, ако искате да спечелите парите. И разбира се, ако сте родени през месец май,
1: може да сбъднете някоя малка материална мечта, ако сте родени през месец май, вдигнем точно на вас, но за това нещо трябва да имате и късмет.
2: Парите, които сме приготвили, са 50 евро при познаване на година, разбира се, или на дата на раждане. Ако успеем да познаем всичко, тогава ще получите

0: 2500.
1: А късмата идва с това, първо да вдигнем телефона точно на вас. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушаме, кой се обажда?
2: Здравейте, Елена Стефанова се казвам.
1: Здравей. Елена, добре дошла. През май ли си родена?
2: Да, през май.
1: Чували ли сме се преди?
2: Не, никога за първи път.
1: Много добре. Еми, това се казва късмет.
2: Да.
0: Нищо де, да започнем се от някъде.
1: Теглим ти годината. И тя може би...
3: Елена, 1976 за добре дошла.
2: Ами не.
0: Еми, хубаво.
1: Само такива дърташки години.
0: Дърташки години. А да си родена на трети...
2: И на трети не съм родена. Но пак печелите, се свързах с вас.
0: Ох. Абсолютно.
3: Радваме се.
1: Предстои ли ти почивка през лятото сега или вече мина?
2: Да, предстои ми се първо.
0: Браво.
1: С нощи не си спала, нали? Днес отиваш на работа, но с нощи си стояла, за да гледаш звездите.
2: Не, днес сме си с детенце вкъщи.
0: Бе, има и неромантични хора.
1: Има, да. Не, романтиката може да е друга.
2: Не, романтика, да.
1: Спокоен ден и до скоро. Чао, чао.
0: Чао от нас.
2: Благодаря и на вас.
4: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Да, тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайкънър. Съм Варен, сътрешното шоу на Радио Ветъша, The Weekend, утрото на 13 август и още малко до почивните дни. 08-78-50-1000 е телефона, на който се чуваме и тази сутрин и проверяваме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда. Разбира се, че всичко е свързано с неща, които са важни за отделния човек, но ето някои от вариантите. Много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място. Всъщност това за Брат Пит беше заради конкретен повод, но най-вече и заради символиката, защото ако човек има трудно постижими мечти или пък трудно преодолими препятствия, най-вероятно най-често ги споменава в молитвите си, независимо от това дали е застанал под небето на персеидите или пък просто си върви по някоя поляна или се моли в храм. 08-78-50-1000 е телефона, пишете ни във Вайбър.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Васкес Младенов кратко и ясно ни написал пари. Много пари, защото това е най-важното в този живот. Но, Васкес, знаеш контрата на това твое твърдение, какво е, че хората, които са се возили на Титаник, повечето от тях са имали много пари.
0: Васкес, приятелю, не всичко е пари.
3: не всичко е пари, приятели.
0: Дипа беше отбелязала по-рано да съм здрава още малко. Дъщеря ми да е жива и здрава, както и всички, които са в сърцето ми, защото здравето е най-ценно, с него идват и останалите неща в живота. Дали им го осмисляме не като клише, а наистина като мъдрост, точно това, което тя е писала за здравето. Чак когато се сблъскаме с тревоги за близките си или за себе си, винаги ни се иска някак си цялото помъдряване да идва не заради белезите от живота, а защото сме ги разбрали предварително и по някакъв начин сме направили нещо, за да предотвратим поне това, което можем.
2: Основното, което искат хората, нали, най-обобщено казано, е щастие. То включва всички тези неща, които изборят.

0: Проблемът обаче е, че в момента, в който сме щастливи, не го осъзнаваме, осъзнаваме го постфактум. За съжаление, човек не може да бъде в това състояние цял живот. Иска ни се да кажем, о, миг поспри, обаче след това
1: мига изчезва. Такива миговете зареждат всъщност.
2: Да, да, точно.
1: И става яко.
2: И става готино.
1: Хубавичко. Това е тройка на разсъмване.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
4: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
7: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: днес дата 13 август, а тази сутрин питахме какво си пожелавате, когато видите падаща звезда, много любов и да ме целуне сега, Брат Пит да спре да пие отново или до година по същото време да ги гледам от същото място, дали местата остават чисти и непроменени, едни и същи ли са съкровените желания и всъщност какво се случва на някои от най-ключовите местенца за преживяване на посрещането на персиидите над София. Чуваме и си казваме здрасти сега. Софи с брейк с Боби. Здрасти.
1: Здравейте. Малко по-рано от 10.
0: А ти въобще спал ли си?
1: Малко. 2 часа и половина.
2: А добре, какво може да накара човек да седи цяла нощ да гледа падащи звезди?
1: Хубавия кадър. Ти си в тази насока, така че знаеш добре.
2: Аз снимах.
0: Колко години си го правил?
1: Не знам, тази година е трета, четвърта, но докато в предишните бяхме сами на пейките, в момента там е като панаир.
0: А къде?
1: Да го казвам ли, за да дойдат още или...
2: коя част е?
3: Така или иначе вече
1: така
3: изпуснат.
1: По-далечна част, бутилка, така по-към края, по-над
0: златни. Ама в полите на Витоша?
1: Да.
2: И всъщност, очевидно, това стана така модерно да се посреща като джулая.
0: Добре, а защо пейки? Тоест, ние всички си представяме, или поне аз като съм ходила няколко пъти да гледам звездите, че отиваш на някакво място, което е по-близо до природа, по-далеч от светлини, за да можеш да ги видиш по-добре.
1: Да, обаче там има обособени зоните, като е около хижа и е удобно. Да, много хора дойдоха с столчета, постелиха си да лежат.
0: Френски покривчици, шампанско.
1: Да, смисъл. Само, че тази глъч панаирна малко. И нямаше полицейски патрули и така.
2: Не, то хубаво, че има полиция да охранява, ма имаше ли такива с блуд от колонки, които се пуснали определена песен?
1: Не, но не е момента през нощта децата да се люлеят на люлките, що в смисъл.
0: Наистина ли е било такова стълпотворение?
1: Не, ужасно беше.
3: А най-опоритите имаше ли? То се вижда по светлината от челниците нагоре към камен.
1: Не, натам не видях, но челници и фарове колкото искате, което на снимките се отразява ужасно.
0: Снимките, а самото усещане и настроението наистина нямаше ли никаква музика? Т.е. хората все пак се
1: обързиха
0: ли се?
1: Хората бяха достатъчно шумни, някои пигнаха, хапнаха, тръгнаха си, събраха си бухчите. В смисъл, далеч преди пика, те бяха дошли за
2: купона.
1: Да се отчетат в социалните мрежи.
2: Добре, година ще е велик ден.
0: Сега към звездите, в този интервал целия ли стоя от 11 до 4?
1: Не, мисля, че към 12:30 си тръгнахме, бяхме там към 10.
0: А повече видяхте ли?
1: В началото имаше и включително един от кадрите успя да хване 3 заедно. При 30 секундна експозиция, много. Аз съм сложил като курица.
0: А защо кадри? Ти гледаш или снимаш?
1: Аз слагам, той е отворен, снима и ти си гледаш небето и в същия момент паднаха и беше...
2: Следващия път на 30 000 ISO и на 8 секунди импозиция на 2,8 бленда. Това е за астрофотографията. Запишете.
1: Трябва дълъг интервал, за да минат повече.
3: Имаше ли време през всичкото това да си пожелаеш нещо?
1: Да си пожелая. Пожелах си някои неща, които...
0: На вас ли ще ви докажа?
1: Не. В реалността не ми се виждат възможни, но нека персеидите да решат.
2: Те изгоряха в атмосферата. Барабар с желание. По принцип само обяснявам.
0: Говорихме си сутринта, понеже спора беше между мечтите и желанията и всъщност си говорихме, че в такива моменти човек си казва на ум най-съкровеното, което идва най-дълбоко от най-чистото. Не е задължително да го казваш на когото и да било, но поне пред себе си в този момент си честен и си пожелаваш...
1: Слага си ръцете отпред, гледаш в небето и... Казваш така, дано.
2: Пожелали ли си Шакира да е номер 1 в Витоша топ 20?
0: Четвъртък е, не го тормози.
1: Томби на мундиала, защо да е Шакира номер 1?
2: Питам, защото ще го чуем какво е сложил на номер 1 в петък вечерта. За това.
1: Мисля, че е време за други. Мадона и Кайли са актуални сега.
2: Супер са, да.
0: Това е Витоша.

0: Добре утро от Трайка на Расан Ванес. Сутрешното шоу на Радио Ето Шоу. Се още можете да гледате в Трайка по никое време. Миро и слънцето изгря. Но буквално след броени часове ще видите и последния епизод от подкаста ни. А утре отново сме заедно по Витоша.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Премиера Радев е прав, че грижата и възпитанието на децата е на родителите, училището и цялото общество. Явно някъде нещо сме сбъркали в това, оттам нататък всички паралели, които той направи с политическа цел, е именно обвинение към опозицията. Той за пореден път излича от фактите това, което е удобно за него. Това каза пиар-експерта Наталия Димитрова пред Нова. Тя подчерта, че относно паметниците, за които премиера говори, този в София е известен като паметник на Съветската армия и никъде в името му не се съдържа фашизъм или антифашизъм. 71-годишният собственик на самоделния мото Делта Планер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината живота се изгуби с пътникът му, 56-годишен мъж. Към момента мото Делта Планерът още се намира във водата, предстоят действия по неговото вадене. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало, нерегистрирано, пилота няма лиценз. След като мото Делта Планера бъде изваден от водата, експерти трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения. Вече имаме категорично потвърждение, че водача няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба. Това каза пред Нова ръководителят на окръжната прокуратура в Бургаса Георги Чинев. Собственика на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над 10 години подава сигнали за опасните полети, последният преди около 10 дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър. Продължава разследването по случая с 5-годишното дете, което се бори за живота си в Пирогов след побой. Вчера то беше транспортирано от Монтанската болница до София с хеликоптер. От Пирогов съобщава, че състоянието му е критично. Детето е с тежка черепно-мозъчна травма, поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Остава в детската реанимация, където е под наблюдение и проследяване на жизнените показатели. Случаят от село Новачене. За 72 часа е задържан бащата на детето, образувано е досъдебно производство. В рамките на 2 месеца това е втория път, в който детето попада в болница с тежки поражения след побой. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад в нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат подкрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез нос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Централата Черна вода е в нормални условия, осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегавата беше спрян в края на юли, а унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Защитаващия титлата си Бен Шелтън отново е на финал на турнира по тенис в Монреал, Канада, след като се справи 2 сета с Лърнър Тиен 6-2-6-3. В матча за

0: титлата, той ще срещне сънародника си Брандън Накашима, който отстрани 19-годишния испанец Рафаел Ходър 7-6-6-4. Започнал турнира си като номер 5 в схемата, Шелтън има 6 победи в кариерата си, като 3 от тях са тази година в Далас, Мюнхен и Штутгарт. Супер доволен съм от представенето си, каза Шелтън. Лърнър е човек, който ми създава много проблеми в играта. Трудно предизвикателство за преодоляване. Да го победя по начина, по който го направих, няма какво да кажа друго освен това. Също така 23-годишният Шелтън ще се опита да дублира постижението на испанската икона в тениса Рафаел Надал, който защитава титлата си на турнира, който всяка година променя домакинските кортове между Торонто и Монреал. Въпреки победата в два сета, не мина без инциденти и Шелтън удари рамото и лявата си ръка в стената зад себе си. Рана на дланта му пък предизвика продължителен медицински тайм-аут, за да се спре кървенето.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре, каквото минало, минало през напето, а седмицата трябва да продължи по някакъв начин. Щем, не щем, с още 2 работни дни. Предпоследния стартира, бутаме заедно до 2. Смилки и Давид Гита за старт. Ето ги сега в Just the Way You Are.

0: Заедно с Вичи Ела Блак for Wake Me Up. Трябва да сте станали отдавна, може би изобщо не сте си лягали, ако сте по-големи фенове от мен на зяпането на персеидите и сте посрещнали изгръва, лошо няма. Точно някъде преди това е трябвало да бъде най-голямото шоу, но нямам идея. Не го дочаках. А иначе относно спането и ставането, ваканцията се очаква да бъдете направо разкош. Само лежите, спите и нищо повече, но всъщност може да се превърне и в кошмар, защото мястото, на което отивате да прекарате своята почивка, може и да не ви даде мира. Това се казва ефект на първата нощ. Явлението е доказано в 10 много научни изследвания и се смята, че произходът е свързан с нашата еволюция. Старши изследовател на съня в университета на Фрайбург казва: спящия мозък остава бдителен, когато се намира в непозната среда, а това е неговия защитен механизъм от древното минало. Същото е и мнението на професора по психиатрия и изследовател на съня в университета на Питсбърг, според когото почти всички хора изпитват този ефект. Средно хората спят с около до половин час по-малко в непозната обстановка. Не знам как го измериха. Изследванията показват, че там своя дан взима фронталният дял на мозъка, областта свързана с най-дълбоката фаза на съня. С други думи, не само спите по-малко, но и сънят е някакси по-лек. Човек е програмиран да бъде предпазлив на непознати места, защото в исторически план ни е еволюционен, именно там е било най-опасно да се случва каквото и да е в съня. Според него няма значение дали се намирате в луксозен хотел или на открито в дивата природа. Мозъкът просто абсолютно винаги ще е на штрек, за да внимава какво може да се появи и откъде. Но как се пак по-добре да се случат нещата? На първо място спазвайте обичайните правила за добър сън. Изобщо помещението ви трябва да е доста прохладно, тъмно. Ако може да не прекарвате часовете преди заспиване с телефони в ръка, защото нещата никога не водят до заспиване след това, или пък ако спите, няма да е както трябва. От Cat's Eye, тук след малко. Сенимал.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Този август.
3: Добре дошли на Дино острова.
2: Идва приключение с праисторически размери.
4: Изобщо не сме подготвени, бягай!
2: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
3: Дръжте се здраво!
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай

0: само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Новите тетрадки «Перфекта» са вече в StoreBG. Тетрадките «Перфекта» са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Земята на 2026-та нямаше да е същото без Another 54 утре в Talk to You. Може би годината без това на Рей след малко.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Zans, Peggy Гу, я Ира Стар в The Woman. Имаше нещо, което... Така, какво исках да кажа? Добре, една емблематична жена от телевизионни големия екран, че на всичкото отгоре, нали, се родем тук, че има български корени. Нина Добрев се забавлява.

0: като блондинка в новата си роля. Предстои да я видим в романтична комедия с името «Случи се едно лято». А сега, почти година по-късно, след като излезе тази новина, самата актриса се похвали с публикация в Instagram профила си. С какво? Не е готово. Снимачният процес просто е започнал. А тя се забавлява истински на площадката. В публикацията има снимки и то поредица, които разкриват моменти от работния процес, заедно с колегите, с които си партнира. Първият кадър е трансформация, която може би не сте свикнали да видите в Нина Добрев, но ако ви е любопитно как изглежда като блондинка, това е мястото, и то с дълга руса коса. Малко прилича. Добре, няма значение. Запознайте се с Пайпър, пише Нина. Оказва се, че блондинките могат да се забавляват повече. Със сигурност. В следващите си снимки показва и нейните колеги Гавин Ледуард и Вирджиния Гарднер, както и екранния партньор Тайла Хеклин. На други разкрива повече атмосфера от снимачната площадка. Има кадри от езеро, полицейска кола, както и самата снимачна клапа, с която започва всеки един дубъл, а има и някакво куче лежи в легло. Браво, много хубаво. Това, което със сигурност се научава от кадрите, които е качила Нина Добра в Инстаграм, е определено, че си прекарва добре, снимайки това като заглавие. А също и че русото определено категорично и отива. Колкото до филмовата адаптация на това, което се случва, всъщност това е част първа от поредицата на авторката The Bellinger Sisters, която включва и други неща, като издадено на български заглавие в мрежата на любовта. До година се очаквало да излезе и третата книга. А колкото до филмовата адаптация на първата, тя в момента се снима в Нью-Йорк и нещата като крайен резултат, не знам, ще видим. Тя сама ще се похвали пак в Инст.
1: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно, няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
8: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg. От Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правителството прие и публикува своята управленска програма на заседание на кабинета. Тя е за периода 2026-2030 година и касае 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите и утвърждаването на споделената национална отговорност и солидарност. Темата коментираха преподавателя в Софийския университет професор Косио Стойчев, председателя на синдиката на административните служители към подкрепа Кремена Атанасова и предприемача Таня Скринска по Нова Нюс. Според Кремена Атанасова програмата поставя акцент върху бизнеса, но обръща значително по-малко внимание към работещите хора. Успях да прегледам основните пунктове в програмата, насочени към хората на труда, пенсионерите, икономиката и финансите. Програмата е доста вяла от към конкретика, заяви Атанасова. Професор Стойчев определи документа по-скоро като манифест за управление, отколкото като конкретна управленска програма. От своя страна Таня Скринска определи заложените в програмата цели като трудно изпълними. По думите им, положителната страна е посочването на конкретни срокове, което би позволило обществото да следи дали поетите ангажименти се изпълняват. Днес пред апелативния съд в Пловдив двете момичета от групата, обвинена за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев, обжалват мерките си за неотклонение. Останалите трима задържани по същото обвинение остават в ареста, тъй като отказаха да обжалват задържането си. В 9:30 пред съдебната палата, преди началото на съдебното дело, започна протест на граждани в подкрепа на близките на убития мъж и с искане за справедливост. Хората стартираха подписка, която е с искане за промени в наказателният кодекс за непълнолетни лица. На място дойдоха много майки с децата си, както и съседи на убития мъж от град Кричим. Настояваме за справедливост, за хуманност, за човечност, за справедлив процес. Никое човешко същество не заслужава това, заяви мъж от Кричим, дошъл на протеста. А един от организаторите му заяви, че е дошъл на демонстрацията и като майка, и като адвокат. След жестокото убийство на Младежкия хълм, местната власт в Пловдив ще засили обходите в рисковите зони на града, каза пред Нова директора на общинска охрана Димитър Палашев. По думите му на Бонаджирка има един постоянен охранителен пост, разположен в района на водния акведукт и зоната за забавления. Основната задача на служителя е да пази съоръженията и да сигнализира при нередности, а не да се намесва при конфликти между младежи. Инспектората за извънредни ситуации на Румъния издаде ново предупреждение към населението в северната част на окръг Тулча за възможност

0: от падане на обекти от въздуха. Това се случи след като Министерство на националната отбрана засече нова въздушна цел в близост до границата с Украина по река Дунав 9-2. През изминалата нощ румънските власти вдигнаха 2 изтребителя F-16 заради група от 5 въздушни цели в района на украинското селище Измаил на река Дунав. Министерството съобщи, че една от целите остана около 10 минути във въздушното пространство на Румъния. Тази въздушна тревога беше прекратена в 2.42. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла обаче днес в 9.02 нова въздушна цел в близост до румънско-украинската граница по река Дунав. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: На Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес от североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме в следващия офис брейк час. Мадонна и Сабрина Карпентер. Заедно даже. Ето ги. Bring your love.

0: Dancing with a Stranger. Добре, на къде да се ориентираме? В, добре, не финалния ден на седмицата, за съжаление, но колко? Его, утре. Добре, защо не спим докато сме на почивка? Това го разбрахме. Останалото, да, за хората, които пък независимо къде се намират, общо взето носят чашката винаги със себе си и това не има от най-добрите навици. Известните личности са далеч от момента, в който трябва да ги идеализирате и да си мислите, че те могат пък да бъдат брилянтния пример. Сега, разбрахме наскоро, че брат Пит в последните години, покрай бивши зависимости към алкохола, след 7 години въздържание, е решил пак да си посръбва. Добре, дано да е по-кротко. Има и обаче други, да не мислите, че е само той. Актьорът Бен Афлек има 2 неуспешни брака зад гърба си, въпреки че в професионален план наистина има успех. Чашката като спасение е нещо, с което си вървят през последните 25 години. Неведнъж е признавал, че като дете е имал подобен пример пред очите си, а пък дали това е причината и той да се захване в тази посока, не е ясно. Брадли Купър, това е още един от популярните от екрана, са сериозни проблеми с алкохола, а и не само. Когато е бил на 29, все пак е избрал пътя на тръзвеността, по който върви и до днес. Поредната му мотивация е Джиджи Хадид, с която даже май нещо май се взеха. Сега, неприятно ми е да видя Спайдърмен тук в този списък, но дори и човека паяк явно има чашка, която да може да седи, дори седейки той надолу с главата. Той е едно от най-актуалните имена в Холивуд в момента и определено е на върха на славата, но както други свои по-възрастни колеги, също може да сподели своя грешен път. Преди няколко месеца призна, че да се откаже от пиенето е било най-доброто нещо, което е правил. А сега пак там има една жена замесена, като при Брадли Купър, в случая на Том Холанд, това е Зендая. Зак Ефрон, определено един от актьорите с физиката, която никой от нас няма да има никога. Именно за това е трудно да се повярва, че е имал наистина вземане-даване с алкохола, тъй като добрия изглед не върви заедно с пиенето, но да речем, че така. Я да видим при жените, ние малко ги забравихме. Майли Сайрас станала звезда прекалено млада и от ранна детска възраст. Всъщност открива алкохола като начин за разпускане и бягство от реалността. Често го примесва и с други работи. В нейния случай аз пък се чудя какво толкова и тъжи, след като успя да направи всичко както трябва, че даже го докарахме и до грами. Не знам, дано пък това да не е повода и бързо да изчезне. С BTS аз съм сигурен, че тия момчета не близват алкохол, защото тя азиатската дисциплина си е дисциплина. Ето ги тук след малко в Swim.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена

0: Vibe the Vibe.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Да, с Бруно Марс и I Just Might можеха и да не са, но са, ако трябва да подхвана тематиката. Иначе, защо е лоша идея с своите бивши да сте в лоши отношения? Ами защото няма никакъв смисъл от това. По-добре е да бъдете в добри. Пример от Антонио Бандерас, който разказва за приятелските отношения, които все още поддържа с бившата си съпруга Мелани Грифит, и то повече от 10 години след като си помахаха на развода за чао. Холивудските звезди се срещат за първи път на церемонията по връчването на наградите Оскар, и това е още през 1989, а искрата между тях прескочила няколко години по-късно, работейки заедно по романтичната комедия от средата на 90-те. Две са твърде много. Бандерас и Грифит имат брак от 1996 и през същата година, на есен, идва и дъщеря им Стела. Актрисата е майка и на Джеси Джонсън, Александър Бауер и Дакота Джонсън от предишни връзки. Кога е имала Мелани Грифит време в това време да снима филми, не знам. Иначе двамата се разделиха през лятото на 2014. Разводът им беше финализиран през декември на следващата година, и въпреки че пътищата там се разделят, между другото, в ексклузивно интервю пред списание People Бандерас споделя, че Грифит, ако не най-добрата му приятелка, то е една от най-добрите. И когато отида в LA, казва Антонио, все пак се събираме, забавляваме се, смеем се и просто, да, знаете как вървят нещата от живота, това е здравословно и беше много приятно нещо за децата ни. А на въпроса дали има тайна за това, че връзката им е останала положителна през всичките тези години, Бандерас споделя, че отговорите не са еднозначни. Въпросът е, че когато бяхме двойка, казва той, а и когато се разделихме, винаги сме си говорили директно и искрено. Разделихме се по приятен начин, което беше много важно, както за нас, така и за децата ни. Отново заедно на публично място, всъщност двамата се появиха през тази пролет, когато бяха забелязани, прегърнати, докато вечерят заедно в Лос-Анджелис. Същия месец бившата двойка позира заедно на една мила снимка с щерка им и там нейния възлюбен. Все едно някой ми сложи очила и изведнъж започнах да виждам неща, които преди не забелязвах. Така продължава своята изповед пред списание People Антонио Бандерас и обяснява защо днес определя сърдечния си удар през 2017 като най-хубавото нещо, което му се е случило в живота. Ама тия испанци са

и ще тури от всякъде. Та, я да видим сега как един сърдечен удар е най-хубавото нещо. Ето какво казва той. Осъзнах, че прекалено много съм се тревожил за глупости. Понякога просто забравяме, че животът не е безкраен и хората винаги го карат така, сякаш няма никакъв край. Трупат вещи, продължава да трупат. Аз вече не искам да притежавам повече неща. Искам просто да си живея живота и това е единственото, което ме вълнува на момента. Слушате ли? Взимайте пример, защото той жида. Нищо не е безкрайно. Аз Биби Рекси и Фейтлес, всъщност те вече вървят с New Religion.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Алекс Уорън в Fever Dream. Ага, кариера, мечта, която някакси мина под прикритие, ако мога да кажа, и е малко позната страст на иначе един от бележитите холивудски актьори Антони Хопкинс, но е с него цял живот. Разбира се, става дума за музиката. А дебютният му албум, представете си, Life is a Dream, в качеството му на композитор, при това ще се появи съвсем скоро. Колко скоро? Другия петък, 21 август. Чакайте да чак го заничам за календара да го видя. С 12 композиции, създавани в продължение на изминалите 60 години. Диригент Густаво Дудамел в изпълнение на Лондонския филхармоничен оркестър. Композициите на Антони Хопкинс са записани в Александра Палас през април и е част от каталога на голяма звукозаписна компания. Музиката е първата ми любов, казва Хопкинс, или по-скоро моето истинско призвание. Твърде тържествено звучи, но израснах заобиколен от музиката на следвоенните години и тя остави дълбок отпечатък в мен. Започвайки да свиря на пиано, всъщност бях съвсем малък и оттам нататък, както се казва, всичко е история. В музиката намирам повече свобода, казва носителят на Оскар, в сравнение с актьорството, което определя повече като дисциплина. Там трябва да си знаеш неща. Музиката за мен е много по-непринудената форма за изкуство. През филмовата кариера на Антони Хопкинс няма да ни стигне и следващия час да преминем, за това да се ориентираме към музиката. Да, това ще е интересно. Добре, следващия петък, неговият дебютен албум Life is a Dream, с неща, които хората наистина може би трябва да чуят. И дати след малко тук в Take Me There.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
4: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил.

0: отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Новините.
1: Емко е най-професионално работещата фирма в бранша на произвеждане на боеприпаси. Убеден съм, че причината за взрива не се дължи на пропуски на служителите и ръководството. Това заяви експерта по боеприпаси и бивш заместник технически директор на Емко Найден Илиев по Нова Нюс. Той коментира двете тези за пожара. Първата е за запалване на боеприпаси. По неговите думи, в около 4% в световен мащаб това е причина за подобни инциденти, складове за боеприпаси. Илиев подчерта обаче, че самозапалването е много трудно доказуемо, но това важи и за всяка друга причина за такъв тип инциденти. Втората теза за източник на палеж, т.е. умишлено предизвикан, по неговите думи това е напълно възможно. Твърди се, че работниците са видели склада дим. Тук възниква въпроси. Тази втора теза не отменя обаче първата, подчерта експерта. Човешка грешка е много малко вероятна, беше категоричен Илиев. По думите му, подозрението за умишлен палеж води към Русия, която би била основният печеливш от разклащането на ситуацията в България. Така че варианта за диверсия е абсолютно реален, допълни експерта. Румъния ще започне днес процедура по спиране на втория ядрен реактор в атомната електроцентрала Черна вода поради рекордния спад на нивото на река Дунав, съобщиха по-рано от Румънското министерство на енергетиката. Това ще бъде и първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха за отговорно потребление на ток. Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция, съобщава обществената телевизия РТ. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стерея, Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море. Министърът на климатичната криза и гражданската защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникване на пожар. По думите му, страната навлиза в период на неблагоприятни атмосферни условия с бурни ветрове. Проявявата дори на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожара и в рамките на кратко време да бъде създадена изключително трудна ситуация, посочи Турнас. Според данни, изнесени от портала Ефемерида от началото на годината, са били наложени общо 692 административни глоби за нарушаване на противопожарните изисквания на обща стойност над 1 милион евро. За причиняване на пожар са били задържани 281 човека, от които 252 за действия поради небрежност, а 29 за умишлен палеж. Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия. След финалния етап на процедурата по избор, Морския град спечели над преварата със София и ще приеме най-голямото музикално телевизионно събитие в Европа през май 2027 година. Решението беше обявено от Българската национална телевизия и Европейския съюз за радио и телевизия, след като Международната оценителна комисия приключи анализите на двете финални кандидатури. При избора са взети предвид техническите възможности на залите, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността, както и способността на града да посрещне десетки хиляди гости, делегации и представители на медии от цял свят. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Полякинята Ига Швиантек се възстанови от тежка загуба на втория сет, за да спечели в три сета на турнира по тенис за жени в Торонто срещу Елина Свитолина от Украина и така да си гарантира първото участие на финал през сезона. Швиантек спечели 6-3, 1-6, 6-3 на турнира и ще спори за титлата с казахстанката Елена Рибакина, която отстрани Коко Гоф в САЩ 5-7, 6-2, 6-2. Двата полуфинала в Торонто бяха местени напред във времето и забавени от падналия дъжд, като в първия сет от това се възползва Швиантек, спечелила първите 4 гейма поред. Но след това, във втория, всичко се случваше в една

0: София и Свитолина го спечели 6-1. Украинката направи пробив и победа с 3-2 в решителния сет, но бившата номер 1 в света Швионтек изигра последните 4 гейма майсторски, в това число взе и 2 пробива, за да спечели срещата.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес от Североизток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над Югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно-интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните части на страната и северните централни райони. Ще духа умерен в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър. Обявен е жълт код за силен вятър по Черноморието. Температурите около 15 часа ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони до 35. За почистване на фуги на съоръженията и косене на крайпътна растителност се променя организацията на движение по участъци от автомагистрала Тракия на територията на областите Софийски и Пазарджик. Между 7 и 14 часа се почистват фугите по съоръженията на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършиво от 61 до 78 км в пътното за Бургас. При изпълнение на планираните дейности на отсечката в област Пазарджик поетапно се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът се пренасочва в изпреварващата.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Някак стигнахме и до 12, даже минахме отвъд. Добре дошли на Шакира и Бърнабой. Хубав спомен тази година от Мондиал 2026 и за много години напред с официалния химн от това световно по футбол. Да, наистина добре го направиха. Шакира за пореден път, тъй като тя има опити с други световни по футбол и химни от тях. В случая, ето ги в Дай-Дай.

0: Свят в Say So, докато светът вчера се радваше на три събрани в едно денонощие небесни представления. И виждам, хората все още се вълнуват нормално от местата, където можаха да видят наживо слънчевото затъмнение. Ние тук ще си гледаме само картинките, но затова пък пресъединим ще всеки от сърце. Какво се случва обаче отвъд, където с човешко око не можем да стигнем? Затова имаме мощни летящи обсерватории. Космическият телескоп Джеймс Уеб засне мъглявината Лъв с безпрецедентни до сега детайли, а наблюдението разкрива структури, които остават скрити от по-старите изображения на обекта. Това е планетарна мъглявина, намира се на разстояние между 4200 и 6500 светлинни години от Земята. Обектът вече е бил наблюдаван на времето от телескопа Хъбъл. Новото изображение обаче е направено с далеч по-прецизния инструмент Джеймс Уеб. Инфрачервените наблюдения позволяват на астрономите да видят останките от звездата в центъра на тази мъглявина, а изображението всъщност ни дава ясна представа за компактни струпвания от прах, както и обширна структура от ионизиран газ. И какво от това? Новите изображения всъщност са повече храна за очите и мозъците на учените, за да изучат по-добре и по-подробно процесите, които протичат в подобни обекти, а за да бъдат разрешени останалите загадки около формирането и структурата на тези мъглявини, ще са необходими, разбира се, и още доста нови наблюдения и с по-съвършени инструменти в бъдеще. Естествено, който подскача Хюге Лудранът и Майл Енджел, ето ги заедно в Moving to the Sun.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом във всеки дом.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро и 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Pink Panther с Зара Ларсън. О, в стейджайт някъде потънах. Добре, ето ме. Какво се случва с услужливите изкуствени интелекти? Не винаги така стоят нещата, както са били измислени и както би трябвало да ни служат. Историята идва от австралиец, който е поискал от личния си изкуствено интелигентен агент да му запази място в местния фитнес, вместо просто да направи тази резервация. Системата е открила уязвимост в софтуера на залата и я е използвала, за да заобиколи ограниченията. Така се е стигнало до достъп до функция, която позволява да се премахне друг човек от списък с чакащи за достъп до филм. Той е много популярен, тоя фитнес, те пък чак са записване. От австралийската телевизия ABC казва, това е първи известен случай в страната на автономна кибератака, която е извършена от система от изкуствен интелект. Мъжът, представен с името Андрю, работи за някаква компания, която разработва именно продукти за бизнеса, базирани на изкуствен интелект. Той е

0: експериментирал с някакъв софтуер с отворен код, който позволява на AI модела да се превърне в личен асистент, способен да изпълнява задачи от името на потребителя. По-рано пък с едно от другите популярни приложения, въпросният господин е поискал да резервира място в спортна зала. Не е искал сам да въвежда необходимата информация, а изкуственият интелект открил начин да направи такава няколко седмици по-рано от позволение от фитнеса срок. Така че, в крайна сметка, Андрю поиска от системата да върне направената промяна, но агентът, който се крие под интелекта, казал, няма да го върна обратно. Причината била, че функцията за анулиране на резервации не проверявала дали потребителят има право да я ползва. Случаят показва един нов тип риск при подобни системи, които ни представляват на различни места, защото ни мързи. До сега са известни примери, при които такива системи са предприемали нежелани действия в собствената среда на потребителя. Сред тях са изтриване на файл или други промени, които не изискват вашето разрешение, но най-накрая вие ще си сърбате по парата. А как от тук нататък се развиват нещата, нямам идея. Стана сложно. Затова по-малко към подобни неща, доколкото може. Разбира се. Играя, мисли си, че знаеш след един. Това е сигурно, защото сме на предпоследния кръг от играта. Утре е време и за седмичната награда. Едно по едно обаче. Като за първа стъпка, Милки и Давид Гета. Сега в Just the Way You Are.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
6: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Vaše. Новините.
1: Бургас се избран за домакин за Евровизия 2027 след финалната надпревара с София. Международната комисия на БНТ и ИБУ е оценила техническите параметри, инфраструктурата, сигурността и капацитета за прием на десетки хиляди гости, като решението е било категорично в полза на морския град. Това е първото домакинство на България след победата на Дарас Бангаранга през месец май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Освен основните шоу, феновете ще могат да посетят още 6 предварителни програми, за които информация ще бъде публикувана по-късно. Кметът Димитър Николов определи избора като чест и шанс регионът да представи България пред света, подчертавайки опита на града в посрещането на големи туристически потоци. Председателят на столичния

0: държавните болници, като обвързва възнагражденията им по-тясно с реалните резултати на лечебните заведения. Новият размер е 60% от минималната работна заплата, вместо досегашните 80-100%. Мярката вече важи за всички 34 държавни болници и се очаква да намали разходите за ръководни възнаграждения с около 190 000 евро месечно или над 2 милиона 200 000 евро годишно, като средствата остават в лечебните заведения. Бившият министър на правосъдието Антон Станков е починал на 60 години след кратко боледуване в ВМА. Новината беше съобщена от Борис Вардев от НДСВ. Станков е роден през 1966 година в Ямбол, завършва право в Софийския университет и започва кариерата си като районен съдия в Шумен. Между 2001 и 2005 година е министър на правосъдието в кабинета на Симеон Сакскобургготски и председател на Висшия съдебен съвет. По-късно оглавява наказателната колегия на Софийския градски съд и участва в различни юридически и политически структури, включително юридическата комисия на Българския олимпийски комитет и политическия съвет на НДСВ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: А днес от североизток сумерен в източна България временно силен североизточен вятър ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. В следобедните часове на места в Югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Мина се, не мина малко време, пък дойде нов час. Ето ни в финалния за офис брейк днес, но всъщност отбелязваща поредния ви мисли си, че знаеш кръг. Скоро. А сега, с The Second Boys, за начало след един, Let Me Be.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Да, рано е за игращите. Мисли си, че знаеш да разчитате на щастието, тъй като наградата е утре в петък, а кръга в четвъртък започва съвсем скоро. Гответе се. Сега с Rag & Bone Man. Да, Human. Human.

0: And don't put the blame on me.
1: Rag and all man, human. Да, 13 минути след един. Вие сте, знаете добре какво значи това. 0878501000. Така се случват понякога нещата в живота и в човешката история, че можем тъжно да се усмихнем на някои съвпадения. А тук в конкретния случай иронията е доста голяма. Заради това и заслужава вниманието в днешния мисли си, че знаеш кръг. Знаете, предполагам, що е то пожарен хидрант. Това са онези стълбове по улицата, които напоследък така интензивно се монтират, за да може в случай на пожар оттам директно да се закачи просто маркуче и да се черпи вода за гасенето на пожара. А каква е причината светът да не знае и до днес със сигурност кой е изобретател на това вълшебно нещо, пожарен хидрант, казвате вие в кръга днес.
2: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Давой с турнето. Ела и виж на една сцена

0: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: половина, не се събличайте, по-скоро играйте. Но... 0878 50 000, и това е кръг четвърти за тази седмица, защото да, шегичките на съдбата понякога са страшни, но пък затова пък интересни от гледна точка на иронията, която включват. Пожарен хидрант. Онова нещо, което може да го видите по улиците, мястото, на което при нужда пожарникарите завинтват маркучите и имат вода да пръскат по пожарите. Обаче, кой изобретява пожарния хидрант, светът не знае със сигурност и до днес, защото името на изобретателя изчезва. По какъв начин? Вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

David Guetta в Бил и Ева Макс Forever Young. 10 минути на 087-850-1000. Отворен. Мисли си, че знаеш кръг, така че играйте. Седмичната награда идва утре в петък. А сега Destiny's Child.

0: Jonas Blue има ли Fat Desire? Я пак, добре, 20 минути останаха до 2. Имат още 5 за игра на 087-850-1000. Мисли си, че знаеш. И тук скоро с Поли Генова.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за 1 евро и 45 цента и плодова напитка Капи Пълпи, различни видове за 1 евро. Кауфланд.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада?

Следва супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт. Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

0: Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 11 минутки до 2. Успокояваме малко темпото преди да финалния, мисли си, че знаеш, кръг утре. Какво направихме в предпоследния за седмицата в търсене на причината светът да не знае със сигурност кой е изобретил пожарния хидрант.
1: Много е странно това.
0: Да.
1: Даването на първия надземен колоноподобен тип пожарен хидрант се приписвам на Фредерик Граф Старши, който бил главен инженер в водоснабдителната мрежа в Филаделфия, Старш. И най-интересното е, че ирония на съдбата, оригиналният патент на изобретението изгаря при мащабен пожар. След това, нали, има много такива пак пожарникари, които са създали подобно нещо. Обаче като цяло концепцията се преписва на този
0: предмет. Къде обаче се губят документите за патента?
1: Ами, те са изгоряли всичките документи за патента. Точната документация даже остава забулена в тайна поради този пожар.
0: Ама къде е бил пожара и кога?
1: Аба в патентното ведомство.
0: Така, 1836 патентното ведомство се намира в хотел в Вашингтон и на 15 декември става ихо-ахо, така че изгаря 10 000 някъде видях ранни патентни документа и хиляди изобретателни модели, което наистина е голяма ирония, но и до ден днешен не знаем пожарния хидрант на кого го дължи света, именно заради пожар и проблем с гасенето му.
2: Най-често се приписва на американеца Фредерик Граф Старши, който е бил главен инженер на водоснабдяването в Филаделфия и първия модел е създаден около 1801 година.

0: после има някакви подобрения. През 838 патент за усъвършенстван дренажен клапан получава Джон Джордан от Балтимор, а по-късно е развит този дизайн от някакви други изобретатели. Един от тях е Бързил Холи.
1: Но къде се губи оригиналната идея като патент? По какъв повод?
0: Оригиналната е при Фредерик граф Старш.
1: Това не е сигурно. Няма документ.
0: Няма документ. Първия документ...
1: Къде изчезват документите? Това е ключовия момент.
0: Изгарят в някакъв голям пожар.
1: Mm-hmm.
0: В патентното ведомство на САЩ през 836.
1: Именно защото, да, нещо не е направено добре както трябва там, и в 3 сутринта на 15 декември в Вашингтон 1836 изгаря цялата сграда заедно с повече от 10 000 патентни документа, сред които е и този за пожарния хидрант.
0: Това не е доказано.
1: Ирония страшна е, това е.
2: Иронията, която казваше, наистина много, защото документите са изгоряли в някакъв пожар, този, който ги е, който го е измислил, и се предполага, че Феликс Грант.
1: Така е, а пожарът е истински провал в системата на противопожарната безопасност. А какво и кога гори?
2: А, не мога да ти кажа, честно, това е го пропуснал го. Пропуснал си го някакъв архив, предполагам, да, но...
1: Преди да се нанесе в новата си сграда, патентното ведомство на Съединените щати се помещава в хотел в Вашингтон, а пожара от 15 декември 1836 унищожава всичко. Ама от до. Изчезват десетки хиляди документи за патенти, заедно с модели.
2: Много сериозно.
1: И им отнема, доколкото виждам, 20-тина години, докато си направят нова сграда, която обаче вече е изградена по всички стандарти за безопасност и противопожарна също. Така, и сега какво става над въпросната дата? Е, хората още се топлят с дърва, нещо така.
2: Да.
1: Гореща пепел, пали дървата за огрев, маркуча на пожарната бил стар и дефектен и не насочва вода към пожара.
2: Да, да.
1: С кофе не станало и, както се казва, пойде коня ореката.
2: Да, и тогава му хрумнало на човека.
1: Кое му хрумнало? Не, то му хрумнало много по-отдавна. Пожарния хидрант е направен 1801. 35 години по-късно в този пожар изчезват документите и не се знае всъщност кой точно го е измислил. И до ден днешен седим умно и се чудим. Не, че има някакво значение, ама е хубаво историята да се помни.
2: То не мога как да го разбереме. Преди 200 години ще го кажа, макар че са и повече,
1: Не знам, виж сега, това такова старо изобретение, пък чак сега започнаха да така масово да го слагат по улиците, тук у нас имам предвид.
2: В България.
1: Преди това не знам, аз ще ти кажа откъде разчитаха, че ще има вода по време на пожар, не знам ти дали имаш представа за старите блокове.
2: Нямам идея,
1: честно. Аз ще ти кажа. Значи, на междуетажните площадки, на всеки етаж,
2: имаше
1: не само кранове, там беше цяла ролка с маркуч, която е директно свързана за водата, и оттам се изтегляше и може да се доприкачи друг маркуч или директно този да използваш. Но, понеже ние сме умни и ги разбираме тези неща, и сме красиви, и нямаме нужда от... измислените измислените стари неща, затова ги унищожаваме после всичко гори и викаме ох и ах, ама защо, ма как? Така. Всичко идва от главата или липсата на нещо в нея.
2: Да.

добра е мина. Това Трой Сивен в Rush. Виждам даже, че и Стоян е влязъл без договор. Но хубаво. Вито Шонер с него. От студиото на Радио Витоша.

0: новините.
1: Гражданин е подал сигнал за плаващ в морето край Тюленово, предмет на подобяващ боен снаряд. Сигналът е подаден на телефон 112 малко след 10 часа и е препратен към МВР и морска администрация. На място вече работят екипи.

0: Съобщи, че е задействан координационният механизъм заради случая с пребитото 5-годишно дете от новачене, което е в критично състояние. Институциите са се самосезирали и започва работа като по непосредствената закрила на детето, така и със семейството, за да бъдат предотвратени подобни случаи. Ефремова подчерта, че мерките ще обхванат майката и цялата семейна среда. Тя заяви, че контролът върху нерегламентираните социални услуги продължава регулярно и през тази година няма увеличение на сигналите за лоши практики. Нови текстове в наказателния кодекс дават повече правомощия на Агенцията по качеството на социалните услуги, включително възможност за закриване на незаконни структури. Националната агенция за приходите извършила 23420 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, като около 7% от тях са завършили с глоби. Заместник директорът Христо Марков отчете, че инспекциите са обхванали широк кръг обекти, хранителни магазини, месарници, бензиностанции, паркинги, медицински услуги и заведения. Съставени са 1635 акта и 898 наказателни постановления на обща стойност близо 2 милиона евро. Периодът на задължително двойно обозначаване на цените приключи на 8 август, а от 9 август цените трябва да се посочват само в евро. Контролът върху необоснованото поскъпване вече се извършва от Комисията за защита на потребителите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че обходният път на Кресна ще бъде завършен до края на следващата година. Той отчете добър напредък по строителството и подчерта, че единствено потенциално препятствие, допълнителното отчуждаване на около километър и половина от трасето, вече е преодоляно. Отсечката е 4 км и 200 метра и е част от лот 322 на автомагистрала Струма, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън града и да се подобри безопасността. На инспекцията присъства и министърът на земеделието Пламен Абровски и представители на местната власт. Абровски акцентира върху сериозните проблеми с сушата и недостига на вода, които застрашават земеделието, и подчерта нуждата от възстановяване на напоителните системи. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: А днес от североизток с умерен в източна България временно силен североизточен вятър, ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. В следобедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след 14. Здравейте от мен, Стоян съм, това е началото на Vito Show on Air. Пореден следобед оставаме заедно и така във времето до 5, а началото днес с Another 54 Ultra и Talk to You. Слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Майли Сайръс ни правеше компания с нейното Flowers в ефира на Радио Витоша. На миналата есен стана ясно, че предстои да видим Нина Добрев в романтичната комедия It Happened One Summer. На сега, почти година по-късно, от пост на актрисата в Инстаграм, разбираме, че снимачният процес на филма всъщност вече е започнал. И както изглежда, тя се забавлява доста добре на площадката. В публикацията си е качила поредица от снимки, които разкриват моменти от работния процес и колегите, с които си партнира. Още на първия кадър виждаме трансформацията на актрисата за ролята, която е заменила естествената си тъмна коса с руса и между другото доста добре и стои. Отивай, запознайте се с Пайпър. Оказва се, че блондинките се забавляват повече, пише Нина Добре в описанието на поста. В следващите снимки тя и колегите Гавин Ледерут и Вирджиния Гарнер, както и екранният партньор Тейлър Хеклин, всъщност виждаме ги на тези снимки, а на други разкрива повече от атмосферата на снимачната площадка с кадри от езеро, полицейска кола снимана на грин скрин, както и тя, докато държи тази, кажете, снимачната клапа. Това, което със сигурност научаваме от кадрите, които е качила 37-годишната Нина Добрев, е, че определено си прекарва добре, докато снима It Happened One Summer, а също, че русото и отива. Не е ясно обаче дали косата е боядисана или носи перука, не че има някакво значение. Това е, което иска да ви споделя. Много си готина Нина Добрев, а ние продължаваме готино така. Chainsmokers и Halsey, Closer по Витоша.

0: За вас думата сигурност, за контракциите и отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
4: Красива баня,
3: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
7: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
6: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си разкажем едни на други кой как възприема последната любов. Дали е нещо, за което се надяваме наистина да е така и сме безумно щастливи с това, което изживяваме, или пък за нас означава затворена врата въобще за любовни изживявания.
2: Ще проследим на какъв етап сме. Дали все още любовта е в разгара си, дали е на привършване или все още сте в очакване.
3: Последната любов всъщност е последният човек, когато обичаш в края така на любовния си път. Това не значи, че е последната връзка, но има така, според мен, едно количество любови, които можеш да изпиташ през целия си живот. В един момент се случва една последната е наречена любов, след това пак се случват някакви хубави неща, обаче не е по същия, не е по този силния начин, не е с там пеперудите.
1: Възможно ли е едно житейско изживяване така да ни изгори, че да си кажем няма нужда още веднъж от същото и буквално да си наложим забрана сами на себе си, или напротив, докато сме живи, черпим вдъхновение от лятото, от усмивките, от хубавите спомени и от идеята, че все още можем да го изпитаме.
2: Питаме ви, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.

Виня Мини Мирела, Силска нощ. Това чухме по радио Витоша на онези, които си мислеха, че Райан Мърфи ще се кротне след сериала Джефри Дамър. Точно така, драмата с братята Менендеси, шокиращите анатомични упражнения в сезона за Ед Гейн, очевидно не познават човека, превърнал американските кошмари в най-модерната витрина на Netflix. Машината за хитове на Мърфи и Иан Бренън вече загрява резачките за четвърти сезон на антологията Monster. А фокусът пада върху най-легендарното престъпление в историята на щата Масачузетс. Казано направо, време е за Monster The Lizzie Borden Story, който излезе с първи официален тизър. Кадрите са, разбира се, визуално зашеметяващи, лъскави до блясък, но и толкова садистични, че да ти е неудобно да ги гледаш, напълно в стила на Райан Мърфи. Виждаме Ела Бити в ролята на Лизи, чието лице е щедро изпръскано с аления сок от семейната драма. Разбира се, няма как да минем без рефрена на популярната зловеща детска песничка, която е отгледала поколение американци. Лизи Борден взе брадва и удари майка си 40 пъти. Хора, какви са тия работи? Верно ли това е сериал, който на всичкото отгоре ще бъде гледан от хора? Явно има си зрители за всеки жанр в крайна сметка. Така, добре, трейлера използва доста ефектно тази детска песничка и завършва с катарсисен кадър, в който Лизи нежно притиска към гърдите си оръжието, което ползва, докато вятъра гали косата и на фона на кърваво червен екран. Вижте каква романтика. Дори в ужасите може да намери този човек, чието име беше как Райан Мърфи. Спирам с историята до тук, защото не очаквах да е толкова цветна и изпълнена с червен цвят основно, но ако сте фенове на този тип сериали или на поредицата Monster на Райан Мърфи, всички 8 епизода ще се сипят наведнъж в Netflix на 17 септември, така че устискайте до тогава. А сега продължаваме с Тайо Круз и Dynamite по радио Витоша.

Country X и компания, да не ги забравям всичките. Golden, това чухме по радио, видеше чао. Боби, ще да кажа хубав уикенд, ама уикендът ще дойде утре по това време за теб. Не всички рекорди при маратоните е необходимо да бъдат покорявани по стандартните правила. Някои могат да бъдат достатъчно атрактивни и да привлекат голямо внимание с нестандартен подход, така както направи Дейвид Ръш от щата Айдахо. 40-годишният американец вече официално е новия рекордьор на маратон, пробяган с най-много облечени тениски, 125 тениски. Е навлякал човека, за да тръгне да тича на маратон. Ти представяш си, просто случайно изглежда като картоф, казва той в деня, в който поставя рекорда си на Idaho Potato Marathon 16 май. През юли от световните рекорди на Гинес сертифицират постижението му. Той завършва състезанието, което обхваща 42 км за точно 5 часа 54 минути и 50 секунди, но опитът му за малко бива осуетен заради прегряването на тялото от слоевете дрехи. Нещо, което според мен би трябвало да очакваш, като натоварваш тялото в маратон, облечен с 125 ката дрехи върху теб. По думите на маратонеца, всичките 125 броя тенски не само са го карали да се поти обилно, но и са го стягали, като в гипс и са прегървали и са го прегървали под тежеста. Еми, трябвало е да тренираш малко за гръбче и за рамена, е така да мога ги издържиш тия тениски. Има още много информация, свързана с този рекорд, но мисля, че базата, основата, есенцията покрихме.

0: Да не прекаляваме. Продължаваме с музика. Биби Рекси и Faithless, New Religion по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Тейм Импала и Джени, ремикса на Дракула чухме в ефира на Радио Витоша. Нещо, което се случи, колко са, 13 минути преди началото на 15-я час, в който, разбира се, очакваме поредната новинарска емисия с Росен, но до тогава, естествено, продължаваме с музика. Да, Тим и Take Me There, това ви обещавам да чуем само след малко.

0: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
1: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна! При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани. За 1 евро за килограм с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Българската болнична асоциация настоява Министерството на здравеопазването да представи задълбочен анализ преди да пристъпи към планираната административна реформа. Организацията заявява, че подкрепя промени само когато са аргументирани и водят до по-добро обслужване на пациентите. Предложенията на Министерството на здравеопазването включват превръщане на 28-те регионални здравни инспекции в териториални структури към Министерството, преструктуриране на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарства и прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към НЗОК. Според асоциацията, липсва оценка на въздействието и яснота как тези промени ще подобрят достъпа до медицинска помощ, качеството на контрола и ефективността на системата. Особено притеснение буди централизацията на функции, които сега се изпълняват регионално, тъй като това може да забави реакцията при кризи, епидемии и бедствия. Асоциацията призовава за пълна оценка на ефекта на реформата и широко обществено и експертно обсъждане преди приемането на структурните промени. Столичната община е задействала законосъобразно, когато е прекратила процедурите за избор на фирми за чистотата в зона 1 и зона 7 заради липса на реална конкуренция. КЗК потвърждава, че при наличие само на една допусната оферта не може да се избере економическа

Исторически най-изгодното предложение. В предишните търгове цените на единствените останали участници са били многократно над прогнозните, затова екипът на кмета Васил Тързиев е отказал да подписва дългосрочни договори. Междувременно чистотата е осигурена чрез анекси на значително по-ниска цена – 209 лева

0: Летели два изтребителя F-16 заради група от 5 обекта край Измаил и в северната част на окръг Тулча е обявена въздушна тревога. Сутринта е последвала втора тревога след засичане на нов обект. Инцидентите се случват на фона на руските удари по пристанищната инфраструктура в украинския Измаил, като подобни нарушения на румънското въздушно пространство се повтарят от началото на атаките по дунавските пристанища. Горещите вълни в Германия през тази година вече са довели до около 12 500 смъртни случая, сочат данни на института Робърт Кох. Това е значително повече от отчетеното през която и да е цяла година от 2016 насам. Дори най-тежките години от последното десетилетие, 2018 с 9400 жертви и 2019 с 7700, остават далеч под нивата регистрирани между 6 април и 2 август. Тази година институтът уточнява, че данните за 2026 са консервативна оценка, което означава, че реалният брой на смъртните случаи, свързани с жегата, вероятно ще е по-висок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: А днес от северо-исток с умерен в източна България временно силен северо-източен вятър ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. След обедните часове на места в югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с грамотевични бури и условия за градушки. Температурите ще се понижат и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я час, този следобед по Радио Витоша, Шакира и Бърнабой, дай-дай, с това продължаваме сега.

Ама не съм очаквал, че се налага тук да влизам и да ви казвам някакви неща, но ето, плейлиста и ефира реши да ме изненада. Purple Disco Machine и Kunks Substitution слушахме до този момент. А британският актьор Николас Холт се присъединява към актьорския състав на мащабната TV адаптация на Хари Потър. 36-годишната звезда от Велика, X-Men, Лудия Макс и Супермен ще изиграе професор Гилрой Локхард във втория сезон на поредицата. Това потвърдиха официално създателите на продукцията. Новината бе обявена от официалната платформа HarryPotter.com, собственост на Warner, според която Холт ще се появи като самоуверения писател и преподавател

по защита срещу черните изкуства, представен във втората книга на Джей Кей Роулинг «Хари Потър и стаята на тайните». В оригиналната филмова поредица персонажа бе изигран от носителя на Оскар Кенет Брана. Първия сезон на новия «Хари Потър» започва по HBO и HBO Max на Коледа тази година, като ще адаптира «Хари Потър и философския камък». Появата на Локхарт съответно е планирана за втория сезон, посветен на стаята на тайните, а телевизията, създател на сериала, вече е дала зелена светлина и за тази част от продукцията, която според Entertainment Weekly се очаква да излезе през 2027 година. Чудесно, ние продължаваме така. Maroon 5, Memories по Радио Витоша.

0: Vibe the Vibe. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отровите себе си!
1: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килари. Килари.bg

Елтън Джони, Бритни Спирс, Hold Me Closer. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Струва ми се, че не минава и седмица без да чуем за ново изследване, което доказва всички рискове за здравето, които ни носи алкохолът. Нали все пак има вариант консумацията на определен вид в определени граници да не е вредна? Или поне да не е чак толкова вредна. Ново мащабно изследване дава обнадеждаващ отговор. Учените от Централно-Южния университет на Китай проследяват здравето на над 340 000 възрастни във Великобритания в продължение на повече от 13 години, като използват данни на от известното изследване UK Biobank. На база попълнените от участниците въпросници в началото на изследването, учените проследяват хранителните им навици и разделят ги на групи според количеството чист алкохол, което консумират дневно и седмично. При хора, които пият над определен праг, резултатите са категорични. Риска от заболявания или да приключат живота си е с 24% по-висок в сравнение с хората, които изобщо не пият или пият рядко. Рядко не го познавам, но рядко. Риска от заболявания нараства с 36%, а от сърдечно-съдово заболяване с 14%. При ниска и умерена консумация обаче се очертава коренно различна картина в зависимост от вида напитка. Консумацията на твърд алкохол, бира и сайдер е свързана с значително по-висок риск от да приключите живота си, докато подобни количества вино водят до по-нисък риск. Риск винаги има, когато пиете алкохол, но нали, при някои определени случаи е по-нисък. Разликата се вижда особено ясно при сърдечно-съдовите заболявания. Хората, които консумират вино умерено, имат с 21% по-нисък риск спрямо хората, които не пият или пият рядко. Затова пък феновете на твърди алкохол, бира или сайдер са с 9% по-заплашени от сърдечно заболяване. Защо резултатите са такива? Изследователите посочват някои възможни обяснения. Червеното вино съдържа полифеноли и антиоксиданти, за които се смята, че могат да имат защитен ефект върху сърдечно-съдовата система. Не по-малко важна роля обаче играят и навиците на консумация на алкохол и общия начин на живот. Виното като цяло се консумира по време на хранене и е предпочитана напитка сред хората, които се хранят по-качествено и като цяло водят по-здравословен начин на живот. Твърди алкохол, бирата и сайдера пък често се консумират извън храненето и са свързани с по-малка грижа към храненето и други рискови фактори в начина на живот. Та, затова са стигнали до този извод. Не, че, нали, защото с каквото и да прекаляваш, ще си навредиш на 100%, даже и повече. Та, това е което исках да ви споделя. Това китайско изследване. Сега продължаваме с ето тази музика. Милки, Давид Гета, Just the way you are. Но тази песен ще чуем само след малко, защото сега е време

Да обърнем внимание на ето тази песен, която зазвуча за първи път през 2014 година. Но ние харесваме и днес Taylor Swift и Style по Радио Витоша.

0: Милки, Давид Гетам, Ни, Just The Way You Are. Това чухме по радио Витушъм. Поредица от стари познайници и нови лица ще видим в шестия сезон на култовия български сериал Под прикритие. Като част от промоцията за новия сезон, актьорите представиха накратко своите персонажи във видео, публикувано в официалния Instagram профил на шоуто. Зад кулисите виждаме Мариан Вълев, Владо Пенев, Захари Бахаров, Кирил Ефремов, както и някои от новите актьори в състава, като Павел Иванов, Юлиан Вергов, Радина Кърджилова и Велина Георгиева. От всичко, което се знае до момента, образа на Верган. Що Верган? И кой е Верган? На Вергов, Тони Амигото, ще е големия престъпен бос и ключов антагонист в сериала, докато срещу него ще се справи другото ново лице, Павел Иванов, с неговия герой Явор Кръстев. И за двамата персонажи все още не се знае много. Можем само да предполагаме, спекулираме и си представяме, че двамата ще имат водещи роли в историята. Това най-вероятно е сигурно. Любопитен въпрос е отправен към част от актьорите. Кой друг герой от сериала бих искали да изиграят? За Юлиан Вергов отговорът е Куката или Близнака. Двама от колоритните персонажи от сезоните до сега. А Велина Георгиева е категорична, че иска да изиграе Иво Андонов. Явор Бахаров, който играе Андонов, Захари Бахаров, извинявайте, посочва Вики Лукса, съпругата на Тони Амигото, като според него нейната роля този сезон се е получила много добре. Мариан Вълев, Куката, също гледа назад и споделя, че би се радвал да изиграе протагониста от първите сезони Мартин, в чиято роля видяхме Ивайло Захариев. Новия сезон на Под прикритие ще видим още тази есен на екран. Сюжетната линия ще се движи преди и след събитията от оригиналната версия. Ами супер, нямаме търпение. А тук продължаваме така. Тейт Макри, Sports Car по радио Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Пеги Гу, Айра Стар и Уоман. Това чухме по радио Витоша. Малко са горе-долу 14 минути да остава до началото на новия 16 час и новините с Росен. А по отношение на музиката The Second Voice и Let Me Be, с това продължаваме след малко.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyundal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи краве масло Deutsche Markenbutter 250 грама за

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: hashtag. Новините.
1: Цените на горивата у нас вероятно ще се понижат през следващите месеци, а пазарът постепенно ще се нормализира. Това заявиха вицепремиерът Александър Пулев и търговският управител на рафинерията Евгений Симеонов по време на брифинг в Лукойл Нефтохим Бургас. Двамата подчертаха, че удължаването на британския лиценз за дейността на дружеството от групата на Лукойл е предотвратило сериозна енергийна криза и срив на пазара. Симеонов уточни, че нефтът за България се купува от големи международни компании, а не от санкционирани доставчици. Доставките са осигурени до края на месец септември, а за октомври се водят преговори. След изтичането на удължения лиценз на 29 октомври, България ще започне разговори с американските партньори за дерогация. В момента държавата не участва в преговори за евентуална продажба на дружествата от групата Лукойл. Световните агенции съобщават, че Бургас е избран за домакин на Евровизия 2027. Форумът ще се проведе в Арена Бургас, най-новия голям спортен комплекс в страната. Директорът на конкурса Мартин Гри определя града като динамичен, гостоприемен и със силна културна идентичност. Бургас е избран след селекция между 4 български града, като на финал са достигнали той и София. Това ще бъде първото домакинство на България след победата на Дара в Виена. Полуфиналите са на 11 и 13 май, а финалът на 15 май. Агенциите отбелязват, че градовете домакини традиционно реализират значителни икономически ползи. Като пример се посочват Базел с приходи от 58 милиона евро през 2025 година и Виена привлякла 88 хиляди допълнителни посетители тази година. Туристическият сектор в България също очаква силен ефект. Мета е премахнала над 750 000 профила във Facebook и Instagram, за които се смята, че са били на австралийци под 16 години. Това става след въвеждането на австралийската забрана за достъп на тинейджери до социалните мрежи. Компанията е деактивирала 462 000 акаунта в Instagram и 294 000 акаунта във Facebook между декември и юни, значително увеличение спрямо отчетените до януари. От

кмета заявяват, че прилагането на закона продължава и броят на премахнатите профили ще расте. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Треньорът на Божидар Сарабоюков Димитър Карамфилов определи бронзовия медал в скока на дължина на Европейското първенство като напълно заслужен и

0: покаже реалните му възможности.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините. На югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. До края на седмицата по пътя граничен пункт Гюешево, Кюстендил и София в участъка от километър 0 до километър 42 се извършва изкърпване на настилката между 7 и 17 часа. Работата налага последователно затваряне на едната лента и пренасочване на движението в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя от Кочериново до Рилския манастир от километър 0 до километър 31.
2: Вевиан, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Начало на последните 60 минути на Витоша On Air. В днешния четвъртък Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love слушаме сега.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Физикъл. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Какво иска да ви споделя? Да си признаем, колко често избираме стълбите вместо асансьора или ескалатора? Много рядко. Ако обикновено предпочитаме удобството на тези съоръжения, може би е време да променим този навик. Причината – здравето на костите ни. Плътността на костите естествено намалява с напредването на годините, особено при дамите, при които този процес се ускорява значително след менопаузата. Добрата новина е, че ежедневните ни навици могат да окажат значително влияние върху здравината на костите. Медицинските специалисти определят костите като жива тъкан. Те непрекъснато се обновяват и се адаптират към натоварванията, на които са подложени. Именно за това едно толкова обикновено действие, като изкачването на стълби, може да бъде много полезно за тях. Костите, подобно на мускулите, реагират благоприятно на физическо натоварване. Когато стъпваме на стъпалото на стълбите, костните клетки усещат натиска и стимулират организма да произвежда нова костна тъкан, което води до укрепването на костите. Разбира се, това не означава, че колкото по-интензивно ги натоварваме, толкова по-добре. Важно е физическата активност да бъде съобразена с възрастта и възможностите ни. Прекомерното натоварване може да раздразни ставите и потенциално да доведе до травми, особено ако тялото не получава достатъчно време да се възстанови. А изкачването на стълби е един лесен начин да включим повече движение в ежедневието, но не бива да се разглежда като заместител на тренировките, особено силовите, които помагат за цялостното здраве на костите и запазването на мускулите, разбира се. То може да бъде полезно допълнение към други упражнения, а за хората, които не спортуват редовно, е лесен начин да направят първата крачка към по-активен начин на живот. Предимството е, че този вид движение е достъпно за всеки, отнема сравнително малко време и не изисква специална екипировка или подготовка. Така че следващия път, когато се зачудите стълбите или асансьора, забравете за асансьора. А сега продължаваме с Eminem и Rihanna, Love the Way You Lie по Радио Витоша. Go!

Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи

0: LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция и разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав. Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си разкажем едни на други кой как възприема последната любов. Дали е нещо, за което се надяваме наистина да е така и сме безумно щастливи с това, което изживяваме, или пък за нас означава затворена врата въобще за любовни изживявания.
2: Ще проследим на какъв етап сме. Дали все още любовта е в разгара си, дали е на привършване или все още сте в очакване.
3: Последната любов всъщност е последният човек, когато обичаш в края така на любовния си път. Това не значи, че е последната връзка, но има така, според мен, едно количество любови, които можеш да изпиташ през целия си живот. В един момент се случва една последната е наречена любов, след това пак се случват някакви хубави неща, обаче не е по същия, не е по този силния начин, не е с там пеперудите.
1: Възможно ли е едно житейско изживяване така да ни изгори, че да си кажем няма нужда още веднъж от същото и буквално да си наложим забрана сами на себе си, или напротив, докато сме живи, черпим вдъхновение от лятото, от усмивките, от хубавите спомени и от идеята, че все още можем да го изпитаме.
2: Питаме ви, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам, или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в петък точно в 6.

BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша, но ако случайно като мен не сте разбрали, PSG спечели суперкупата на Европа след победа с 2-1 над Астон Вила в Залцбург. Двубоят между европейския шампион и носителя на Лига Европа предложи интересен сблъсък, но в крайна сметка класата на парижани си казва думата и те ликуват в поредния си трофей. Като че ли предварителните очаквания бяха за тотално надмощие на PSG, но такова нямаше и Вила на Унай Емери стоеше много добре на терена. В 20-та минута англичаните изостават в резултата, след като Хвича Кварцехелия вкара с майсторски удар. Постепенно Вила започна да поглежда смело към вратата на парижани и малко преди края на първата част детето чудо Маджо изравни. Нататък англичаните имаха по-чисти положения, но допуснаха втори гол във вратата си, което реши мача. Победението отбеляза Дезире Дуе в 62-та минута, като първоначално останаха съмнения за засада, но след преразглеждане с ВАР стана ясно, че голът е редовен. Засадата е покрита от Мати Кеш, който първоначално не се вижда в кадър. До края на ново попадение не падна и PSG е супер шампионът на Европа. Това за втора поредна година. През миналата кампания тима на Луис Енрике надделя на Тотнъм след изпълнение на ДУСПИ, ами честито на Пари Сен Жермен. Ние продължаваме така. Енрике Иглесиас, Be With You, а сега The Weeknd и Dancing in the Flames по Витоша.

0: Enrique Iglesias, Be With You, това чухме в ефира на Радио Витоша. Бившият треньор на Барселона Шави бе назначен за селекционер на Нидерландия. Интересно, 46-годишният испанец подписа 4-годишен договор, който изтича след Мондиала 2030, който очакваме 2300, като се замисля. А на поста заменя Роналд Куман. Досегашният селекционер напусна поста след 3 години начело на лалетата, след като отпадна от Марокко в първия кръг на елиминациите в Северна Америка. Бившият халф на Барселона и Испания бе начело на каталунците между 2021 и 2024 година, а преди това дебютира в ролята на треньор на чело на катарския Ал Сад, където остана в рамките на 2 сезона и спечели скромно 7 трофея. Ами пожелаваме успех на Шави и продължаваме така. Диджей Гоя, Мичико по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Ариана Гранде и Hey There I Made You Love Me. Това чухме по радио Витушем на звезди на латино музиката, сред които Марк Антони, Луис Фонси, Фейт, Джей Уилър и много други, ще изнесат благотворителен концерт в Майами в неделя, 16 август, за да съберат средства за хората, засегнати от опустошителните земетресения в Венецуела и Колумбия. Средствата от дарения и продажби на билети ще бъдат насочени както за належащи, така и за дългосрочни нужди. Да се обединим за обща кауза, да предприемем действия и да окажем помощ на хора, изпаднали в затруднение, е дълг, който всички ние споделяме. Това казва певецът и носител на множество награди Грами Марк Антони, чиято неправителствена фондация Maestro Cares ще управлява средствата съвместно с фондацията Univision. Средствата от концерта, който ще бъде предаван на живо, ще подпомогнат редица неправителствени организации. Инициативата бе създадена първоначално в подкрепа на Венецуела, след като на 24 юни северните райони на страната бяха разтърсени от земетресения 7,2 по Рихтер и 7,5 по Рихтер, настъпили само с 39 секунди разлика. Тези планове се промениха в понеделник, когато западните части на Колумбия бяха засегнати от опустошително земетресение с магнитуд 7,4, което подтикна организаторите на инициативата, извиняйте, да включат и съседната страна. Благотворителният концерт ще се състои в центъра Касея в Майами и ще се излъчва на живо по множество платформи. На десетки латиноамерикански телевизионни личности, журналисти и други знаменитости ще помагат като водещи на събитието. Шакира и други колумбийски музиканти, сред които Карал Джи и Джей Балвин, призоваха в понеделник чрез социалните медии за подкрепа за Колумбия. Фондацията на Металика пък дари 100 000 долара за Венецуела чрез хуманитарната организация Direct Relief. Ами, пожелаваме да направят един страхотен концерт и да съберат много средства и да помогнат на много хора, а ние продължаваме така. Поли Генова, спомени след малко по радио Витуша.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
1: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
0: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
1: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
0: Midea Nature Plus. Премиум избор от Romstal.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са банани за 1 евро за килограм с Кауфланд Карт Екстра. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.

Megan Thee Stallion, Бионси и Севич. Това на финала на Витоша On Air днешния четвъртък. Оставаме в компанията на Гери с старта на Витоша Драйв. Веднага след новините с Роско точно в 17. Хубава вечер. Чуваме се утре малко след 2. А сега се разделяме с Кецай и Габриела по Витоша.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Бургас бе избран за домакин за Евровизия 2027 след финалната надпревара с София. Международната комисия на БНТ и EBU е оценила техническите параметри, инфраструктурата, сигурността и капацитета за прием на десетки хиляди гости, като решението е било категорично в полза на морския град. Това е първото домакинство на България след победата на Дарас Бангаранга през месец май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Освен основните шоута, феновете ще могат да посетят още 6 предварителни програми, за които информация ще бъде публикувана по-късно. Кметът Димитър Николов определи избора като чест и шанс регионът да представи България пред света, подчертавайки опита на града в посрещането на големи туристически потоци. Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров определи избора на Бургас за домакин на Евровизия 2027 като политически мотивиран и в ущърб на София. Според него столицата е била логичният избор заради инфраструктурата, капацитета и международната свързаност, а решението трудно може да бъде обяснено с обективни критерии. Петров твърди, че София се наказва, защото не се управлява от правилните хора и че конкурсът е използван за политическо опозициониране преди изборите. Сутринта институциите в Добрич бяха мобилизирани след сигнал за плаващ предмета край Тюленово, първоначално оприличен на ракетен двигател. Обектът се е движил на юг заради бурното море и силния вятър, а районът е поставен под наблюдение от МВР, гранична полиция и морска администрация. След оглед специалистите са установили, че предметът е кухо съоръжение без снаряд и не представлява опасност. Движението му продължава да се следи, докато бъде напълно обезопасен. Министерството на здравеопазването намалява балната единица, по която се изчисляват заплатите на директорите на държавните болници, като обвързва възнагражденията им по-тясно с реалните резултати на лечебните заведения. Новият размер е 60% от минималната работна заплата вместо досегашните 80-100%. Мярката вече важи за всички 34 държавни болници и се очаква да намали разходите за ръководни възнаграждения с около 190 хиляди евро месечно или над 2 милиона и 200 хиляди евро годишно, като средствата остават в лечебните заведения. Италия преживява най-дългата си гореща вълна за годината. Очаква се тя да продължи поне до 17 август, което означава около 20 дни екстремни температури. Според специалистите, климатичните промени правят тези периоди все по-чести и продължителни. От началото на годината страната е преминала през още 3 горещи вълни, 9 дни през месец май, 13 дни през месец юни и 14 дни през месец юли. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния остави са.

0: само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините. На югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд.

0: София. Между 7 и 17 часа се извършва изкърпване на участъка от километър 0 до километър 42, като движението преминава в една лента и се пренасочва в свободната. До петък продължава и полагането на маркировка по пътя между Дупница и Благоевград, както и по пътя Кочериново-Рилски манастир в отсечката до 31 километър. Шофирайте внимателно!
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички в Международния ден на левичарите. Честит празник, ако сте сред тях. Ако не сте, също се чувствайте поздравени от мен. Гери, стартираме Драйв Тайм 4 минути след началото на 17-я час. И е време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. 0878 50 000 е телефонът, на който в минутите до 20 ще си говорим с вас. И вие ще избирате музиката. Същото може да правите, като пишете във Вайбър на този същия номер. Или пък на лично съобщение в страницата ни в Фейсбук или в профила ни в Инстаграм, където може и да ни последвате, ако вече не сте го направили, защото толкова интересни неща качваме непрекъснато, че няма на къде. Има на къде. Ето на къде. Към Теди Суимс и Мистер Know It All за начало на 17-я час.
1: Следвай музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Значи аз мисля един кабинет ли да отворим?
2: Ах,
1: да,
2: така, ние кабинет, толкова клиника ни разбираме, трябва да отворим.
1: Ние много ги разбираме нещата.
2: Разбираме ги.
1: Ма нищо не можеш да скриеш от нас.
2: Не можеш.
1: Компетентни сме по всички въпроси. Айде, не по всички. Не, да си признаем. Има неща, които не ги разбираме.
2: Моля!
1: Добре, да аз.
2: Така, да.
1: Кажи
2: така,
1: сега.
2: Голямата новина от днес. И България избра Бургас.
1: Йей!
2: За Евровизия.
1: Честито на Бургас.
2: Няколко часа по-късно веднага влязох в една от платформите за... под наем. И какво виждаме? 19234, 10800, 7500 и това е в квартал Славейков. Нищо против, но е по-близо, но е по-близо до залата. 3400, 5450. Ако таратора тази година беше 10 евро, май месец до година ще ядете за 20 евро.
1: Минимум.
2: Ресторантите от сега са наточили секирите, да не говорим за всички, които имат гараж, ще бъде преобразен в апартамент за...
1: А ние
2: за
1: с теб какво обещаваме? Да имаме включване на английски.
2: На английски? Hello, how are you? За всички, които са в Бургас на Евровизия. Ще кажем на Тошко да направим едно предаване изцяло на английски.
1: Да, за всички слушатели.
2: Да, какво могат да ядат шопска салата. И такива неща.
1: И таратор.
2: Таратор.
1: Ще го изшлифовам. 96,7 ни слушате в Бургас. 97,6 в София. Виж, огледало някак си се е получило. Имаше голяма борба.
2: Мислено е.
1: То е измислено много преди ние да съществуваме. Много поздрави на Бургас. Успешна подготовка сега.
2: Истината е, че където и да беше, пак ще има недоволни.
1: Винаги ще има недоволни. Това
2: се... трябваше нейтрално в Царацово.
1: Майде стара... малко по-позитивно. Стига страна.
2: Знаеш, па ние сме си позитивни. Ние
1: с теб, да. Ние с теб, да, но...
2: Дали е тук или там, за мен наистина няма абсолютно никакво значение. Това е шанс за България.
1: Точно така. Купон да става. Бургас е супер красиво. Ще си покажем Черноморието.
2: Страхотно красив град.
1: Ай, ми стискаме им палци и ги поздравяваме. Don't be so shy, Бургас!

0: Рокфест Хоталич Севлиево и тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Калинга ми и Шампа от Вилу в ефира на Радио Витоша 25 минути след началото на 17-я час и вече се говори кой ще влезе в обувките на Джеймс Бонд. Всъщност спекулации продължават, но сега се върти едно име. 36-годишния шотландски актьор Джак Лоудън. Разбира се, уточнявам, че не става дума за сигурен избор. Ето сигурния избор. Дати и Take Me There по Витоша.

Talk to you, Ian Nader. Слушаме в ефира на Радио Витоша. В сайта radiovitoša.com ви очаква информация за смъртоносно оръжие 5. Мел Гибсън обещава, че ще бъде по-добър от всички предишни. Всичко, което е казал по темата и всичко интересно около него, в сайта. Сега по Витоша, Turn Me On, David Guetta и Nicki Minaj.

0: Пишма от ме върнаха така малко по-назад във времето. Сега обаче да се върнем тук и сега или поне към вчерашния ден, в който наистина се видя онова слънчево затъмнение, макар че аз лично не го видях, но пък видях един прекрасен залез. Сега това, което мога да кажа е, че четенето, музиката и музеите могат да спомогнат за забавяне на стареенето. Това води до това, до този извод води изследване, което обхваща 3556 възрастни жители, това в Обединеното кралство. Така че да не говоря повече, а да си пускаме музиката за да младеем. Тиър си Сабрина Карпентър съвсем след малко тук по Витоша.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
6: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-195-95.
7: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
8: В Лидъл не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова съобщи, че е задействан координационният механизъм заради случая с пребитото 5-годишно дете от Новачене, което е в критично състояние. Институциите са се самосезирали и започва работа, както по непосредствената закрила на детето, така и с семейството, за да бъдат предотвратени подобни случаи. Ефремова подчерта, че мерките ще обхванат майката и цялата семейна среда. Тя заяви, че контролът върху нерегламентираните социални услуги продължава регулярно. През тази година няма увеличение на сигналите за лоши практики. Новите текстове в наказателния кодекс дават повече правомощия на агенцията за качеството на социалните услуги, включително възможност за закриване на незаконни структури. Националната агенция за приходите извършила 23 420 проверки за спазване на правилата при въвеждането на еврото, като около 7% от тях са завършили с глоби. Заместник директорът Христо Марков отчете, че инспекциите са обхванали широк кръг обекти, хранителни магазини, месарници, бензиностанции, паркинги, медицински услуги и заведения. Съставени са 1635 акта и 898 наказателни постановления на обща стойност близо 2 милиона евро. Периодът за задължително двойно обозначение на цените приключи на 8 август, а от 9 август цените трябва да се посочват само в евро. Контролът върху необоснованото поскъпване вече се извършва от Комисията за защита на потребителите. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви, че обходният път на Кресна трябва да бъде завършен до края на следващата година. Той отчете добър напредък по строителството и подчерта, че единственото потенциално препятствие, допълнителното отчуждаване на около 1,5 км от трасето, вече е преодоляно. Отсечката е 4 км и 200 метра и е част от лот 322 на автомагистрала Струма, като целта е транзитният трафик да бъде изведен извън града и да се подобри безопасността. На инспекцията присъстваха министърът на земеделието Пламен Абровски и представители на местната власт. Абровски акцентира върху сериозните проблеми с сушата и недостига на вода, които застрашават земеделието, и подчерта нуждата от възстановяване на напоителните системи. Той посочи, че вътрешните водоеми са запълнени между 50 и 80%, но управлението на водния ресурс трябва да бъде много внимателно. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.

През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините. На югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми.

0: Нетупа аварийната лента. Трафикът ще преминава в активната и изпреварващата лента при ограничение на скоростта до 60 км в час. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Време е часовникът да се завърти и да стартираме 18-я час. Времето лети в неусетно в приятната ви компания. Ето, че четвъртък вечер дойде. 13 август. Скоро ще преполовим и този месец, който се води като следобедът на годината. Какво ви се слуша днес и кога ще поздравите? Очаквам да разбера на 087-850-1000. А за начало на 18-я час тук са Post Malone и Circles.
1: Музиката.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Загледах се в новината за един от членовете на групата BTS, Ким Тхеон, по-известен като Ви от южнокорейската група BTS, който разкри пред фенове, че се лекува за казус с слуха в дясното ухо, който по думите му е значително по-слаб в сравнение с лявото. 30 годишен е той, кей-поп изпълнител, и говори за здравословното си състояние по време на излъчване на живо вчера. Ви обясни, че първоначално не е приемал така случка доста насериозно, обаче ето, че се е стигнало до прием на медикаменти и редовно посещение в болница за прегледи и проследяване на състоянието. А разкритието идва в разгара на световното турне на BTS, което започна в Южна Корея през април 2026 и събра отново 7-те членове на групата след приключването на индивидуалната им военна служба. Всички фенове празнуват. Поздрави за тях! My Universe е тук! Coldplay и BTS по Витоша!

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си разкажем едни на други кой как възприема последната любов. Дали е нещо, за което се надяваме наистина да е така и сме безумно щастливи с това, което изживяваме, или пък за нас означава затворена врата въобще за любовни изживявания.
2: Ще проследим на какъв етап сме. Дали все още любовта е в разгара си, дали е на привършване или все още сте в очакване.
3: Последната любов всъщност е последният човек, когато обичаш в края така на любовния си път. Това не значи, че е последната връзка, но има така, според мен, едно количество любови, които можеш да изпиташ през целия си живот. В един момент се случва една последната е наречена любов, след това пак се случват някакви хубави неща, обаче не е по същия, не е по този силния начин, не е с там пеперудите.
1: Възможно ли е едно житейско изживяване така да ни изгори, че да си кажем, няма нужда още веднъж от същото?

0: и буквално да си наложим забрана сами на себе си или напротив, докато сме живи, черпим вдъхновение от лятото, от усмивките, от хубавите спомени и от идеята, че все още можем да го изпитаме.
1: Питаме ви, какво направихте с последната си любов? Все още сме заедно и сме много щастливи. Разделихме се и в момента си почивам или лятото е пред нас. Ако се задържим до Коледа, ще ви извънна.
2: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмбане.
0: И ви посрещаме в петък точно в 6.

From Everything и Марк Анджело. Ето какво ни пише Радослав в Viber на 0878 50 000. Здравейте, днес ми се слуша Сия, но не сама, а в един междуконтинентален и междуокеански дует. Флорайда, Сия, Wild Ones. Това слушаме за вас по Витуша.

Just the way you are, Милки, Давид Гета в ефира на Радио Витоша. Аз исках да кажа нещо. Всъщност това, което исках да кажа, е, че днес се навършват 127 години от рождението на великия майстор на съспенса Алфред Хичкок. Поздрави за всички негови почитатели. Слушаме Алан Уокър и Heart of a Mind по Витоша.

0: Юлската нощ на Вениамин току-що приключи своето гостуване в ефира на Радио Витоша, за да продължим напред към Джамайкан или Бам-Бам на Хюгел. Преди това обаче няма как да пропусна новината, че Хонг-Конг пусна първия самоуправляващ се мини-бус. Започна изпитания на първия самоуправляващ се такъв по градските пътища, а превозното средство е едно от двете, които наскоро получиха официално разрешение за тестове. Минибусът разполага с 12 седалки за пътници и има специално обозначение, което да помогне на другите участници в движението да го разпознаят. Следва точно планиран маршрут, като спира напълно сам на всички определени спирки, пропуска пешеходците и заобикаля успешно останалите коли на пътя. На борда винаги има човек, който може да поеме контрола при нужда. Все още не превозва хора. Целта е събраната информация да помогне за развитието на автономните технологии в Хонг-Конг. По мои статистики, всяка седмица ви разказвам нещо, свързано с развитието на технологиите. Но сега да говорим за трафика. Всъщност това ме подсети, че трябва да подготвя информацията, така че музика след малко повитуша.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци. Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!

0: През нощта хладният въздух ще обхване цялата страна, на места главно в планините. На югозападна България ще има превалявания от дъжд. Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсване ще превалява дъжд. След обедните часове в планините ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд с разкъсана облачност. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Временно ще бъде променена организацията на движение в тунел Витиня на автомагистрала Хемус през нощта на 13 срещу 14 август. Причината е почистване на пътните знаци в двете тръби на съоръжението. От 21 часа на 13 август до 1 часа на 14 ще се работи в тръбата в посока София. След това от 1 часа до 6 часа на 14 август ще се почистват знаците в тръбата към София. Имайте предвид и шофирайте внимателно.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: О, какво начало съм ви осигурила за 19-я час с Шакира и Burna Boy's Die Die. А какво ви се слуша на вас? Обадете се или пишете във Viber на 0878-50000, за да споделите. Може да пишете и лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витоша в Instagram.

0: Вечерта с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 10 минути вече изминаха от началото на 19-я час. Това е последния час на нашата среща днес, на 13 август. Избрах сега да си поговорим за нещо, което не знам дали ще посетим. Що пък да не посетим? Говоря за легендарното имение на Елизабет Тейлър. Оказва се, че то се възражда зад кулисите на грандиозен проект, легендарното имение в Бел Ер. Ще се реставрира и ще се разшири с инвестиция от над 62 милиона долара, а проектът запазва оригиналните стаи на актрисата, но добавя спа-център, подвижен покрив и подземни конструкции. Това е положението. Има един строителен предприемач, който се е заел да сътвори своята лебедова песен. Така подготвя мащабна реставрация и разширение в Нью-Йорк и Л.А. в престижния квартал Бел Ер, за който вече ви споменах, че се намира имотът, който е от 5,3 декара, в който холивудската легенда живя в продължение на 30 години. Превръща се в изключително имение от нов тип и слага край на публичното недоволство и слуховете, че къщата била разрушена. Всъщност, оригиналната постройка се запазва и се реставрира, а към нея просто се добавя. Специално крило ще

има за филмовата легенда. Всъщност къщата е с около 650 квадратни метра и ще служи като своеобразно крило на Елизабет Тейлър. Нейната спалня, баня, козметичен салон и дори стаята, в която е съхранявала легендарната си колекция от бижута в кадифени кутии, те ще запазят автентичния си вид. Ами хубаво е, предвидена и галерия, ето ще си говорим във Витошард за галериите на Елизабет Тейлър, като стане готово. За сега имам предвид какво ще си говорим този уикенд, но още ви държа в напрежение и утре ще ви споделя. Сега ви споделям за Дуа Липа и Нюрус по Витошард.

0: Този август.
1: Добре дошли на Дино острова.
0: Идва приключение с праисторически размери.
2: И въобще не сме подготвени, бягай!
0: Пес Патрул. Дино филмът. От 14 август. Само в кината.
1: Дръжте се здраво!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.

0: БГ.
1: Къде, къде?
0: Е, как къде? Стор БГ.
2: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

LF System. Ах, колко ми харесваше тази песен, когато я чух през 2022. Сега също ми харесва, но тогава беше друго. Друго беше и като слушахме KLF, така ни пише Емил Дамянов, готина група за времето си. След малко ще я чуем за вас. Сега обаче е време за поздрав за Цвети, Миро и твоето

Софтин, диджей Сава в ефира на Радио Витоша. Ако и вие търсите любовта, може да я намерите в фотокабинка в Ню Йорк. Това е вече. Това заменя приложенията за запознанства. А ако искате да поздравите половинката си в ефира на Радио Витоша, 0878-50000 е телефонът, на който ви очаквам още по-малко от 30 минути. Възползвайте се!

Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Следващите минути в ефира на Радио Витоша ще чуем Мона с Любо Киров и Луна, DJ Годжи и Мичико, а вече чувате, че Моранди е тук с Love Me. Това е поздрав за Александра.

0: Новолуние сме, иначе, мисля, че от вчера, да, точно така, по памет говоря, дано да не лъжа. Не искам такива работи да правя, затова нека да кажа това, което знам със сигурност, а то е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Милена Кирил и Теодор ще ни попитат какво направихте с последната си любов. Все още сме си заедно и сме много щастливи, единия вариант. Разделихме се и в момента си почиваме втория ви вариант, а третия е лятото е пред нас, ако се задържим до Коледа ще ви звънна. В разгара на лятото, докъде сте любовта? В любовта може да пишете вече в страницата на Тройка на разсъмване и да коментирате темата, както и утре сутрин по познатия начин. До тогава ви оставям в хубавата компания на хубавата музика, която следваме по Витоша до края на този час, Usher Speedball, както и Time Impala и Jenny. Това след малко. Сега от мен хубава вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно и днес. Drive Time с мен, Гери. Чао, до утре, малко след 17.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храни.

0: смилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.